0: kun a ye dɔn.
1: Moro moro i usisi e kokoma ngumukai nganga we kuma yuaradu XKFM awi ke wola nguma e masika ma kayam kokoma ke titia e ye ngame ke kokoma ngumukai ke sonda kai wa mi fana fanistra masika ma kayam kokoma ta sa kai ka usisi ke akon wa ka ke ke wola nguma e he ma sika ma kayam sera ke kawa ses ke September ke seziri ke kokoma ngumuka e mgama kate ka ake ukwe mtima awukwe ukwenqaba Yesu ukwenqaba Yesu ngangeya a wathi ke ka ngkhoma ngke ma kungxeya khweke mqoqoma ke masa maso sorry masa ikhewa perkala kama sa flipens 3 verse 13.

Mora mora bunga usese, makamuse mwe tango ex-KFM kekumunga nikang. Mkangwega masa kaka jawa gya Philippians 3 verse 13 ni. Makusang ngora sa kawit jau kaang. Miche sing, mitang sing. Philippians 3 akpo nga muna kwe makchua kwe maji tkwa ya wa chili. Ya ye panim ngwa makchangji kwe tamku iti maji tkwa chitkaw. Masa kwe ta kwe kan ee tine ne makchua o. Kawise kaya panim ngwa maung huna uwa ka ee singa jay kaang. Kati kau kama ke o peringwa maung huna ngkham ga chili ke o ikam ya chi kakaya koko kakang. Masada we kwa huang nabi hukwa wa chi chili ke yu ya ka ikam ke kham. Cho gwan le a ngwa chi kwa ya ngay tuan nabi an e da mwa chi kwa ma idda ka to ya yu ya ka to mu peringwa mkunga m e ngkham ga chi kau ngkham ga chili ke kakwe ge. Masinda we kuse ka masa uwa Kununga Hunte, Kawisika, I have a Kunisa, Masinda Gaman, Hunagatikau, Kaim Keo, Amap on the Kunkau, Amawa, Vipangalakau, Kawisika San Kwang Vika, Yak Grunka, Yak Green Hanging Tunghua U, Yak Kam Gama, Awan Nagachilika, away game. Kai Pringam, my Kam, Kai Pringam, Musisa Sing Hinkam, Auam, Huana, Kachilika. Dhamma ke kamkamu, thwa jalang ke dhwa kamkamu. Ta wala ma tumtara vundila. Dhamma juba, jwa kaaka wuse ka jiko kawa ngula sa wuse juwa, jwa kaake wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu anei wa ngula ya kula kawa wa jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamada kwe angwa ya kula kawa. Jwa tu ngkham, thwa chiri ka ehe kawe ge, ke kukwa kaka ang, wu shing ka jala

Okay, wathi alika sinkoko manqungem secamqwa ciqhona qhinqule kulanqa ngcide ke qhawke waqhamaqa wathi alika sinke koko manqumka ngcide ke qhoya o tamanqu utanqha ya o ta bakwa ya o tamadwi ya o tatsusisi apanga mke koko manqumka em

Yeah, me someone so nge ge ka ke mke wola ntuma masika maqhaya mqoqo. Mamse da ke sezinqim tikawa. 45 ke konke radio X ke FM ke tshoge hi qaitane ni ka panga u da wola ehem o sicathi sisi ke aqala tuwa ka ceke. Ke wola ntuma.

Ya me samo so ngeke gecanci ke mgematelela migqawa wa moso ye khoma nqonke masa khoma nqonke gawatsela gqwa we xa kula nqi gabe nqole kula nqi tso kwa khwe tso abasi wa geleka tso abasi nsim kwe he a wa he watsela agqwa ke xa ke cimma e masika maqa ya mqoqo mama.

Ye mesa mo sunga ge kang ekem ke kokomangke masika makaya awasika gileka ke kokomangkang msuda ke haweng olukunang agwa a awasika u agwa usa mtimake ya ge kakam tuma e ge kum kaleke kuinwi watem kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

ye me samo so ye a kom te ke yesu ke u da wa kwa kuru ko za o ka he di we a ti ya hum he ti a kwa sam hum he ti a kwa nga hum he ka nga o he iya ki ti ke a tu kwa he a jala a gani kuna wa ti ke mkwa he a kwa nga wo kwe ke mkoko ma ke ta ke tam tam hum.

Yeah, me samo song ngi ke ka ke mke wolang ma eh ma sika ma qaya mqoma ke radio XKFM tetya eh ma sika ma qaya sa qa u musi si ya qaya ku ke ke ke wolang ma ke atsonga mta ke tetye ma avasika gileka msita ke ma avasika ka usi ke mqoma ka tsonga ke ka ke tsam ma eh kwa avasika tike akala tuwa ka tsike ke wola.

0: amogoga exka fm ke mbambara ga go ketete na di marets berego bore e swere materam South Africa se police nan esika ini ga bo Pretoria kwe ke tsewa kwe 12 police kwa yen April nge kwe ke yen 30 March nge kwe ke go ga tla di jawa a hinya te o hi kwa am President Cyril Ramaphosa go tswi ham tseu kwe komate go ga go kurina no jawa kwa tena a police kwa a go tla ye go kima ni jawa 18 esika nyama kwe no 12 police kwa atwa kiti adjutant officer ma vuisele Rodney Sintwa ta go no sergeant Simon Sencho Masenye 8 Augustus 2015 ka o hi jam acha Florida se police mbere wa Gauteng kwe kiti hi no acha a kewi go go kwa go itaki go ni a jere ka go uite kwe a Jabulani Thabang Moyo ho foka ara go jere ka tsare ka ite tsam shika go kwa kwa go tsungwe him tsam ko cha de khuwi hi ti go tla tsu hi ta go no amboroga koma ha cha o police ha utwika ka ya kwa him ga ke ya ha ngam koma go i bere ga din 150 000 rand a nga go hi ke hem koma go shurika ya ama go ite no go kwa go tam ngaxa no 12 di kwe a she go go sena go ting go o a tlhogo je tlo go kwe a go tsungwe di ga di go tlhogo je tsa go di ga Foriesberg ke Freestad kim police na nga di ncim tlhogo tlo go koma a mo di kwa no mbunga khwena pute go am a go ama di ta go thungu karati a ma tlhogo a tsa da tlo karakom kuya makwenqa le sinuncim o di khoma anti ya thuji a ha mtheki wo dina chetho we team police and Foriesberg kwena tin town ka kwa kwe a na tsam South Africa kwe hoko amboronga siki kya mwa kwa him amboronga kwena kwa kwe da u sika ho fok eke kuwa kwa stee kutam UDM na kwa maeka khana a burgermeister siya te magwin kwena Johannesburg ki shurika agwe ta ko khana okoro kukuita makhanu te kha agwe ma parte ete koma Bantu Holomisa tahun parti si di kwenye pak ete kwe a nga bay yomzi kwankwa a kwe e te ogwem. Ni a ka kwe koroko kwe siwe Alexandra ki hii kwe hek e nja kwa kwe ti yamburunga ji Johannesburg si u metro rati ki ti ji kwa rai kwe e te shwe kwe ki tahun mo parti hek a kwe taha ngo kwa si u aninja te shwe kwe municipality di jao jie na taha na hasa ka kwe ta Tako na taha na ngo metro rati si uho je jao ka agwe ngo kwena ache ya karajaro maitam. Borishi u kheru e gom kuburahem. Sprengboko kwa ngu kama sata daha e shiki, shota agwe nga wukiri koma cheslin kolbim a ngeri hea kwa nati ngo nyamka hafte mwa uka uisi wukiri e sprengboko kwa ngu all blacks ta wukiri nati kim. South Africa kwe kwa. Darana kwe kwa anyekan tuna firen tuenda eka, dri katuchi FNB ka parem soweto kwa mkiwina atim. Sprang boka kwa anu All Blacks kwa ta, kwa maeka Amerika ka kumwa kwe, ta kwa mwede kwa anu, go wopa fraya ki kwa ka atlo ya kwe kuri o tuchi e, the greatest rivalry ta kli te wokri siwa sata da kakayesi ka Baltimore ka si wokri siyama. Sprang boka kwa, tuwe yen ka se ngu wokri jiki ketera kwa tim. Ak iri bore si u khiri u khaya ahen, khabana ka tu bore ete kya kya igwe nikha iri et ama khuyom.
1: Ak ngom jit konfir mwente nga SKFM dik ngomi tang o kwenye nga ming o deflit si nonge. Sit Afrikaan zikia polisa ti kwa mkwenye nga ngea ini khabo ki Pretoria kuna ka ng polisa ki tolfu, yenge yen ki aprol ki kawag dan si tiki yena de ramarti ki kaw, ki ka ti tangi ki giti kwa masing li panga. Prejinsa rompoza ki chwa gya yin khali ngi ti usika ngka yi familie ki kuli khas ngan gya khali ndi ta ngi tega uchi usika ngi dinsa ngi ati niri ka ngi polisa ki tolfu yi ngi wa orvasir Uyisili Rodney Sintwa nengno Sersan Simon Sincho Iusingi ahi Augustus ke tkakawa kong ke 2025 Ka useka ng Florida polisa kantur ke Gauteng kuna watikwing Igi panga kama ke kaata Jabulani Thabang Moyo ke iusi ng Drongos ke stiri ua

0: Con Aïto.
1: Satu gila kuni mang, awi elele satu.

0: ne shonda kite kala ti, ta te tinkana kwa te, na te ya, kavana kuwa kwa ya de kwa nanta miete, chanim kuya ti huji, ti ukre kwa kwa nanta miete, chanima, ti uka, chaka kwa nanta miete, a huji, cha chanim ta kai kwa sanya kwa naki, kiar ki o kia kana kwa to teu yoi kaha o korosan oto kari ma kabu ka ham de kwa de ham ka ya ham be di ka kyer ki ma mam di be kyer ke cha ya nu korasan ka khata kenim ka kwa de kwatu na ko ma anu u kwa man na da kenim ma ku yedir ma anga gi de teta a ho ji yo ga cha a ba si cha de ke na ko kenim ki ka kwa de kwanta ma tuye de kam Maki cha kuye tere kyanim kuye cha kha o den kwe na cha mu. Tum kche ha kre kre tere tam. No tita maka di to ki priye ke te. Kwa na ki to di mu ko priye ke. No miye te we ndew kwa na cha kre kha ta kwa ta cha kuye ka nga wa ka mu. Nga ta zi kyanim kuwe a zi tew tew ka nga kwa an. Lapra. Hinda cha lapra sen mte ya an nguinu. Hinda te lapra sen ka ya an. Kanja tie kao tio kuya dem koma tio kuere tie dem kwena tio tita tu kwa nwin kwena tie da kya kwa tie dem kwena ala ka dem kwena ana timuti na ko timuti an hie ko kuji khatoro ka te khae timu ada za kene ma pasen champotlo dem cha gui cha kwa ko mu cha bebele cha kwere tanu kwenya be la brasun khuye dina de ada be kenim za kenim za ote ya ka urwa cha kuiji cha keke ji cha kum kaji cha kyara su so so ka kenim ya ba de kwana hu ji kui a hu ji ko ka to dime gwe tabu ka kenim ki yo ka hinte to me hin yo ka thoma de de ki de ba ka de ka thoma de ki de de ham thom de kwana ga ham thom ka Teng akate ama teki te ha o pomsi kwanaka am pomsi zauta ti kwa te kwa zautai. Nuhu chukwa kate kwa akate. Kwa mkwa na kwa mkwa na kwa amen. Kamenda tuwa toti am kate kwa mkwa na kwa mkwa na kwa mkwa na kwa mkwa. Hii tuwa te susan kenima kwa mkwa te ama kwa anu te kiare kara kenima am.
1: Lord love you.

goe ga kwa tshea kara aba si kara kwa ting si wokri he em khri kwa se ton liu si kwa yen iri ka Kimberley ki tsae kwa gwe no chitas no puma sita halfiri si ka Bloemfontein ke ga tswa e tsae kwa gwe ne ge di bori si khri o ga a he ga bana ga tsu bori ete ke tshe nge tsa mashego halfiri e tsa ma go yona

yem ngisa kausisi ke akwangwa kanxike mke wola ncuma emasi ka maqa yamqopuru khrame ke atsonga msira ke wola tsa ncuma musika maqa ka qonxa yakho ke tsusisi ke aqala duwa kanxike mke wola ntaka imhota tsa maso tanga maqa atsonga qopuru khrame ke tsanga.

0: Yeah, me some so ngake ke ca ke mke wola ma e ka tson ta wola e mse de ke ma sa mprekala ka e a ka ma mangke de ke ma sa e e ka ke ca ka ke mfo ka ngwa ca ke mke ka ke tsam tsama e ma si ka ma ke ya
1: wa tika e kunga e ma tsa kupanga so na koma tende gumbaya dako na wa akhrut ye ya ke chinga wa chia wa na je rekhta kha ke na ke ku ma chiga na ke ya ji kha ka na ta ma ke ma ya chi na rekhta khan jam wa na ta chi de kha ma ya chi no khawai wa faila dum bra ke ti na ke kwa ma ta tam je kama ke chia wa na je mai mai ka de ka wa shon da kha ta i to ke ga wa lan ji da ma ra I take it with Chingchui. The Shoda go back in Kawa, and Sunday can catch home and tell one another man. And then we go to a chicka. Matt to Danjo, come on, we get Kungan, we see the Shoka. Our Martin, Masita, and the Tudor than me, Kawai, we call Maya. Our Monday care, Nikaya, and Tom. The white Maya Chay on Gary, and Gamma, get myself on the Gandaru, the venue. Ya chendo ya tongu ya focus kama sa ya wano na ya stasyo ni jumi magi ya ne kakua kasi na ya kwe ya wachi kanda ngotangi wa chika ya mashanga kwe kajwa ya chinga ya kuru chinga la wala I rehtak kawishisike wa konga kawishisike wa ngeleka katoa katoa ta gelekan me voy a hangul ya va yanga porque va con un momento no casi me porque me enseñó el tata así está que con que toma con no lo vi a lo que sale que chica y que toma con me van dago cara en tal hoy sin un can de ya can llega y va tanini disco caso langa y que ni me está toda nada tú no te acuerdas acá chico va bien langa que voy a chica esa que con como no ve 2016 tanu masa aku sisi kaya hitung kalau wala kaya tunggu kaya periskan dan mulai kaya ya cuse waktu masing cimba si kenomu kaya cimba matanya itu mah kanyi khadira simpe a dan nuwa mataku kaya khadira wala mataku nga wangka nufre kama kanda kong kesita nang biarun liwa nyuwa nyawa masa aku iku kumai komi ini ka wali ngila umeha ani kon dio bana de tinte mon kon kon kan ya de de yom di di ma kan te kwa chu ma kan ta mi kan ta ka plan de de ya inga rasta ma ti sa mo kon jo ta mai ko kon ga ga jam di ko ma ta mi se se ko se se ya pon ga jam di des ki sa in da chim ba an ina bu da ko ma ti sa mo ko ta ga mi se se ko jam di ko jam di ta ta mo ya de chika he ya ta ta mi to da ko chim da jam di yesu christ joan chai ki ta ya ta mo chika chim ba mi yesu christ ma ba chi chi de kan an chika ku ni ga jam ka tu a ju ka ju a tu ku ku ni ga ju ko ba da wa ga chi be ge ha ha la nyan chi jam bi khale a ta mo an chi an an chi ka wi chi si a na mi wa ga yi ka shi ye yi ke to wa kawisi se plan wisi sa ke tsai so ra yichi tra tene chi du shima ko so chi ni kawisi se ke dia kon tin kale ni mo mo ga chuka da kan wa ko mo ni a chi kai chi so ga ka ni nga u an tsai dan ji yesu kris ja chi sa du kun jo ko plan che ra e ya ke ta ha ga ba shi ma shi ko ko mo ga jam ni ma shi ko no chi ya chi tra ge ni na ba yi ko ma ba yesu kris awan dire wa chief dan jua pune momo kase atuna stirivir pune wa wa boka yi ngatu ta jichi amwa stirivir ya he kenka chiko ya mu kawa chiko ko ta den ko yin na khaple ko chiko ta wa awa ta ko chiko ji da chuta ko sa ku ma ti sa ko chi ma yesu christ dan kin jam a beski san chi ko no an chi kali kan bi ga chi ni ka sinkewa juwi ma spirit ding hinga kwe spirit wan chiang dia the spirit um dia chi tok ma tok spirit yang yang anu haga wisis dangi ko chi bang ku yesu christ chi ku ka ma sin jati sa amen dangi khalifta ona na be ka ma sho man no ken den ne yo ken am kri yo ka ma sho man da ka ku din ne ka ke ta pastor ken ko ni ne pastor de Oke, ta kubeha kamu gaya sepak kayak kami sekarang dia aku. Yang ni yang kau ada mana? Alfa macam.
2: Ah, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quo

0: ho danke ihr mas gefahren von Jesus. Hier am Avatieri, ihr Champi, ihr Juga Jungi, ihr Champi, auch der Kanojo. Hier auf ein Tate Maget, du Kogwega, du auf Reit in Wurtache. Hier auf Elke Wurte, du auf Eitzeier, hier auf Wang Mullen und Mullen, die Dibbe ja auf die Kalle der Plecke. Hier auf Juga Verkondach, ihr Wurt, hier auf Kanne der Wassaka, hier auf Wurt verlost in Jesus' Namen. Hier auf Wenn das hier, du beginnst, da Wurt. Jira jo vatieri de mei ko gelei jira ku ke kama yo jambi ka plani wati troyer hao jira ke khan na bai om tan i plani wati hwa to si jira i ka jambi ke yungai yen khan na bai ana to ke tin tin go tak chu jira ma tai mi jambi ka na i si ni ni fester ke chi wisi apanga i panga ka die i vel de ge vel geski Jera kan ma bed tot tien van Jera. Jera kan de woord en nasi ma dierde debe. Ma vraag je Jezus Christus ga kom. I sien ka. En ma te ster. Ke dierde genade. En die goede. Amen. Geliktes. Ma tot bij baie booste. Voort ma wa die woord van Jera. Ma tu va kier. Ma tenk tot baie dank u. Die jambi et anna wei tot dank u. Gemeende ma va dier die jambi. Ke ge jambi et anna wei die sien. I go koa jambi gaat. Ma first album eh mia pastor nando mi fana dumba ta mia ti trois jambi installe ma pa jambi ti kana on dat mwishi ngia ko jambi installe kana ti trois ke posisi awa ban jambi ta me ti five desi kan ya grupi kan ti endela kana ti trois ti pana ta me me dir pares fur ka ma vol kan yera ma ta ige bae dan di jambi sieni ige ge ti ti sa jambi ke boska Boska ka metia ma va dia ki kre ka e mata boska pe awan mole na mole kana ti tro yo saka jua ka ma vidi Yesu Kristi a ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma lies ke vuar ka e bible van bai ki re ma fistan ma lies bible de tua fit a tua san di ti jambi ya tu bol misam van kam chasin bible bible akin di wam cha ki kum silasi ku e jambi ki ngum ma ti bise jambi ki ngum ci wishe daga inum tuanka amca sa bible ko amca di jambi ki ngum ci wishe daga inum tuanka ya ki ngum te sen daga mia tu ci trono e kwa mi e ma ngum ko mi e ya wasen ka me wishe e ma wasen daga amca tu vote sa amca wa khala sa ska e kama ka wasen tu enda ko jambi tu fitla jambi tu ko amca ta ya kama ban vote ko amca de jambi ke ko ita ke mia tu ngum ci trois Desi toa na kwami na usinti bisike mak anstela ke gea ton ku tegosi ke gea da na ogana ke gea hanunga ka ene ka wamcha tikam cha sa vulkan mcha a enik ka na jambi ka ka jambi ki num tam cha ke adul mcha sin yeste sta kam cha sin jambi ki num spiritu da spiritu jambi ki num ya ngi kwi da lieba a kwi da mcha na ko tungelo Tak am jasa first tuof tak kuih kuah kesiapa? Ya aku am cah. Tak kau mungkin ngawa pesafik eh kah ejambi mona je ngau di cia ka. Walau ke ngau di cia ka, tapi beplan tua cia upang aku. Tapi ngau di cia ka, tapi forum mir di tua ke kulu. Tapi tua ke forum mir kah itu ngapa ya? Ya kah gua spiritu, tak kah sungguh ya. Tam jasa kuih kah kah ngau tau tam jasa living dah biasa. Mencuat tungkil, mencuat disaf te as di enggala fan hot. Mcang jambi kita tosi ka e mcho pangana pa na kom cha kam cha wa ko lisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcang mo ta uta sa ko lisensi ka ofte dri kama ka wa tin na kom cha ke en jelesal met ne nieuwe mens beklee het wat für nieuwe word to di kennis na di biel van si skipper jambi kom cha ti na dat ka ge ni ya ke kula mcha ti 3d Vanti trois yeux ikula na kiwakhias. Tati trois dia ti ikula ka kakhulu. Ta khuluka na yetam ta yetha. Ta disert de khuluka no ka kriam tsang khwa ko. Jam ye kom tsa ti me ke asten tsa yo jam tsa khwa. Su da mto khama. Mto khama u na trois ke tuifa. Kam tsa wa romaine ka ses ka wa fi a kom tsa. Dums a volta kom tsa an khasin ons dit wie dat die oude mens saam met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesafike, Inca yes, kochi wisi angka kato. Onda dako amca, deka oka amba ke n plus e, isinti wisi angka kako. Dako amca ke kongka romaina, deka atu, mpesa fika, mcho sen vielka isis ka. Vant, mcha ke afra step, ake, mcha kawake aspo laka. Mzu e jambi, onda jambi, wakuna, wakuna wisi gewa. Deka mcha wa tuye korendes ke, mcha last evo ka dri, kamaka wa siyeba, ako amca teke, Aku amca tak ya, amca saat hidup Stefan ini lah. Three siapa? Aku amca tak ya, three siapa? Seventeen. Aku amca tak ya, kamu selesai dengan final Stefan ini lah. Van, ons lichte verdrinken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en geweg van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzettelijk dingen is verewig. Jambie komt te dat woord, die kreeg hem tegen Jambie plus hem tegen het ogen, om te sinti wisi aan ga. Ja, kon die hem tegen die tijdelijke trauma ka eten aan tja. Boog ik aan met u aan tja, he tijdelijke na troa, he die mu gaat te, je kreeg hem tegen, om te singa, om te kwinga beka. Want, kam tja toe kwinga beka, om tja tijd maar koma. Tedi maka itam cha itam cha khaliete di kak oka mcha khaste mcha ti koye teye ti kak oka akom cha ka vuot akom cha ka vuot tedi kam cha uwa jambi vuot mcha sa ti wisi kan jambi ki ngumak kak oka he place mcha ngay ngum ya itam cha ki troa ki tuifa vanda ki ngum tu mcha desu uwa mcha ka liwendech asam de liwendech asam ke en blas mcha kakon liya mcha mcha ya ti troa de mcha kri ngana kwa tungelo Van jambi monika plasa ek mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha ek mcha bene kamar ki wa jambi ahilo ka khies. Da khies ek am gya mcha ya help mcha mcha fustan biete ke kwe mcha soa uwa. Van sona la ilo ka khies mcha tuwa fustan mchima kan jambi ati mcha panga. Kan nga jambi ke plasa ahilo ka khies ke mcha bene kamar. Ahilo ka khies ino yin wa jambi. Van kam cha sung Hasin Yesus cie cie tuak atau om dat kamu cak tuh festan, walau kaya Kristus ga, jambi mone ke herhalka ye kuat ha, ye kau, ngat haji, nji kam cak, nja sung kule mam cie kamade cie, tak kang Yesus Kristus, ka kau bela ke festina Maria, ya ke kuma, tak ke awat tinci dawa, tak dawa dawa tinci, oh sun Yesus, van hawa firlose wiskin hola. Ta Maria ke kui de mi to ne gino ti to mima newa una da bandwa. Tu ngielu ti bi de ko de toa kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kingum, ha kama dir, spirit we awi. Spirit u ti yuwa ting de da bandwa. Om na da bandwa da ya te, ya wa da baya spirit uwa. Ta kam cha sung, Jesus jambi en leke tu, ya u kam cha ke fur ba mcha un ri, ke mcha un ka ga panga tawa, mcha kwa khies. Om na jambi ke ngom cha. Mcah wa bewet ani kona kredit van God. Jambi ke plasa mcah ke ngayeng ngom to mcah, matenge ku mcah ke plasa kato mcah cipanga cipanga ke ngom cah. Ta mewa tibia cia ngom cah, ke lasti vod kamatai, ya ngom cah ten i wa wa di afanlek. I wa wa citoye wa ka anvod. Jambi ke ngom cah, i ma ke plas, isin kame, i me plas, isin kong wisi ke mengum. I wa wa katayenes, vanil ka jambi wa tibia cia lasti vod. Mako eme din paras ke mcah sin jambi, Bekana nusunga omda da jambi ke ngumcha, yo jambi ahilak. Kamcha saya, mcha ouna ibak liyaba. Van tkwa ka nga dit uwa mcha ke lekham kamcha kea nga teidi. Msa daba, da nga, dagda. Da vandika nga dagda, kashu, katay kashu. Ma jambi khis, kadwika uwa jambi. Ka nga vuelta fe deitek mcha, di vanir ka khis iku gya mcha pangala ta jambi. Onda, chi mcha dasin, di jambi pangala ta mcha, aku mcha tiga ekhami, yo ouna ibak liyaba. Baya dangi khaliftas. Jambi sien na wege kof woorde met die na ee. Baie dankie.
1: Amen.
0: Kom ons leid die woord. O, baie dankie, jy mase vader. Gera ma prijs die loof ee. Gera jy sien woorde, kwe woorde wat bedag het ee. Met jambi gen na, jy sien ek a wisse, ke jy skroes toe ka kom. Dankie vader. Amen. Baie dankie, geliefdes. Amen.

Siyeven onire FM gidite hordan auna tsane sondhan egidite ya kuye mako anka atin kreska tutu ya tin irek ama kwa radio nerten siyeven onire FM ki no tin bambar hao dek ska afim kriko na kanaw radio siya sondhan egidite rohote atia kre kriti na am ti Christina Soritu se taik ay kwa te nguye kon kwe kasange tamit programe se kuyams na kwa hango se kuhiria go ialfirik amatekwan ialfirika boriti se kutekru kuma go Borisun goroi ki frawan khaluaf tamit programa kams kama kuti sera tu daranat ayko totis yako khiri yako 12 rikan 12 rika khamins kapnis tamit programa kuro kwem at kams kama kuti sera tu daranat ayko totis yako khiri yako yen irek amade kwa kham at kams kato tis yako khotan sonda khan ayk teo radio zikwa namka onerten siven ohem niha FM kitiro kwa tangye ati tia kekritan antun satsekan tek amade kwa ham bara hekte mote kinya ma khwatin te an se september an koy ma ya de tsams ka ke tsam te kwa ta te bara he am no te ofela khit an et an tsun sa kiri kwa khate mote tsun sa tlo sen ta te kwa ne te kwa ma kote an te kwa tsu an gyam sin sa e nur ka psu oy wa te mo ni kimberli su oy kwa khanke a te ti tsam ze ke e bara na an a te mo ya ma kote ho ka te kwa na un an ho zin ngu a vente mo te kwa yi zi nga kona ke te u feila khit ane te an te un sa te u sin ta ti te un sa a ko atua te tam zikin a zi nga te mo te ga ta ti kone a te nge te te tam sa te un sa kana a he te un sa te mo kuma te kwa kha bara e tuwa ko ta zi ten zi te u feila khit ane te an te un sa te mo te u sin ta ti kone para tam men he ya kwa tinu ke en tam a zi te wo ko te ko te u in zikin nga ya kon kwe kha sanga e tamit programe yam sina kwa ha tam zikin su nda khang egin ke te radio se kore na kwa tate kwe kiri tanu kwa ma na te mu tsanzi ka te te darana kai ku kere ka tsanzi ka programe nge se kwa yam sina kwa ha toti se kwa khiri sa hiye ya afrit ama te kwa ha nga ka te radio se kwa na mka o nerten si ven o hini ke FM ke te kore ke te tot programe ngo se kwa khiri tatin yen irek ama te kwa ha akams ka tot se kwa khuta

Ten seven only FM kiss Sunday and a gay day, horror and ding on a sunny tree amago o anka de solicitam. Nutaska tame demono, tinic amago, yaf many days young yegra quack, one quay has angatamete proham a quanam cast Sunday and a game. They say that do the run at Arika, Sansi, demoti, kritams, kasum, sanvi, marakiri katsanzi, boria demoti, o makwanaki, and tahati kriki, tati maraburi de anka dem. Sondahan is gitik rukum tati kuneti ansi sondahan ya de tamziki. Ito te kutim kum amkakuma tinkui te dangitami tati tahunti domzik katamati mute kutatim. Tiana kirikanguzi kasia wata kukunguya te kwahatin aikitu radio zengem. Uner ten seven o henihe ufem kiteti rohatan azi te tek aiku kwago proham ngem. Kuen kwe hasangatami te se koyams na wata ha domzi te mute kuma de ha platfantinua. Wa etsanzi te ukam damsa katikri kintikum odati programming nem se koyams na kwata hango siya kwa khiri sahiye ya firik amate kwa kham tiyo ya firik ka bore te kwa moko borisu ngorui kam ngoro sikim programme te mouti siya kwa ay kwa kwa kwa te anka te frowen khaluf tamye te doko doa di anyan san pye kengen atkams kema kwa te kikri ukuma kwa kwa nesonda kwa zikim Bible sika kwa kai kwa zite mouti su tave tati kwa nek Tuni sa tun sa kiri, te kui, kas na kote ana kungote ukuin kingote zao katati kui miya de kwa kwene hem. Bible kite ankara kwa hem kui, te mootsin sa sna kowe ke hekam teko, nga kwene ke kui kit hum he tinge. Ate ke kiru kote moote u aninzate, akoma kwa I karanke ate zawa te tamzike nga kwene ke sonda kan ege te u radio zim, ate kore te ko sa kate moote, Bible si anzatai kwe te moote so tatagowe te u proham zikim, nu proham me frowen geloof te miye te zikim, Tete sit aiku kwa gunte kas na go iska kuyenta ikrate awasia mana kwata hare tam. Kwan kwe kasanga temet programme kwa nam kati se tatu darana kwa rika ngosia kwa khiri sahiem ya ofiriet amati kwa kham.

mertensi even o ni ga FM ke sonda ga ke tete gore tantsan ka a ona te ntamse ka temo buri e kha o tem mi ya tete mongo ke he tsam tinye go a ta tente ana ta tente trek am te o hem trim di nongo te zaro mata tente o soms o te o kone te an se te fer ira ga ve khom ke ke tete ga te go bem te kunya ta te tsams ka te soma na ta te tsams ka te mo te zaro mata tente di soma di te o am ta tsum sa di doka te tsu bori te ko ma so nda ga e ke dir tsans ka program e kon kwe ga sanga te mete nge se konyam sna kwata hate program ke tia darana aya te e se ka te mo ka no ina der tax mani tezi e ya kwa ham go program e se ya go khirisa hie ya fire ka ma de kwa ham kona nge program e so mtsanwe ta man ke ka tsanze ka te mo te tia darana aya te tsanze kwa te platform din kin ku dam ze ka ta ma te mo tsanze te tia ke ke ndi kum o te program e nge se konyam sna kwata hang go se ya go khirisa hie ya fire ka ma de ati yo bore te se ko tekro kom sa hen bore so ngoro ike ete ansi ku ete se te kas na ko koma go bible si ka kwa ku henta e kran so nda kan ete mote avasi ya mana kwata hatam kone am kon sa tse ka te radio zi a oner ten si ban o hani ge fm ke te ro kwata so nda kan ike te te ke kreta no kone he program en ete an ka te tsanzi te tia wo te dire ku izi kam am kon sa tse ka ngo kone ke so mtsan ta te ke ke ve mara te kom ta ti kui bori ha he atsan sun goroi kiven atsan ki ha bori te moti ke krukum ta tim ta program ngwe kon kui khasanga ta mi te se ko yam sna khata hango se ko khiri sa hie ke iska te mono der ta khamani tezi e ya khwa ha ya fire ama te kwa kham

Kuskatsame tinek amako 53 minute ziyange kara kwa radio nerten 7 oni kha fm kisunda kha ekite radio zikona mkati ro khata tete kritano kwan kwe kha sangata met programme temo ayuni sakien tsanzi tete akha o temi ete kre ka tsanzi nukre ka tsanzi kitemo buri ha e tete kre kongo kom tati programme ngese ko yamsna khata an kasika 7 kha minute ze e ya kwa ngose go khirisa hiem yaafiret amate kwati o boriete se ko tekro kom sahino borisun goroike vadisan sorry e programete an kate frowan khalof tamiete akams kama ko tiseta to darana ay gonte ana khwahin qeko am do wadi anyanza tamiete programe kwa khaka ko zita ma ku ngo qeko di do anta i ho atam no pri kang zita ma programe kiri te tekro kom ko sonda khan ente mo te se ko tkhono na khwata baranya ma tite ki tuwa te kom karam izgata ma ata i tu ningeti go tsenya di kwa sonta ntse te moti kwa tshegise sonta ntse hem ke maseko go gwata nka kona ke hito te radio zi am e kwa nam ka o nerteng si ba o hani ge fm ke tiro go te tsetse re khate tot programme go se go khirita tim e ka yen ire ka amati kwa gam a tsamtsa tot se go gotam

Bella tsane tici amako ankati yalke dag met die sister no kus kacame yalfek amako 13 minutes yang jek rakwam radio nerten 7 oni ga fm kenu vrouwen geloof tamit programme ngese konyam snakwa han gako doa di anyanza tamit programme totis yako khiria go 12 rek amatikwam en 12 rika temo programme kuro kwe gemeenskap nis tamete akramse kwa kutise tato darana ay go totis yako khiria go ien irek amate kwa kham akramse kwa totis yako khotan vrouwen geloof tamit programme yams na kwa akramse ki kai ko khosi temo gakwa doa di anenza tamete anenza kceun sa kom kara doa di anenza temo te kai kwa kota kon prek ngzita mango te kekri hukum tati programme ngese kwa yams na kwa taham totis yako khiri sa hiye 12 rika amate kwa kham

Halleluja. Halleluja.

Kuskatame timono 12 ek amako 5 minute ziange kara khwara donor 107 oni kha FMK no programme timono te akate kuro kwenwese ko yamsna khwa ha khimins kap nistamie te hem ko se ko khiri sahiem yen iriet amate kwa kha no programme kuro kweki te an se sonta e timono te ya orkhoda tsamziki te akate kwa ave kek AC kahanu te avasita tim manda kwa ave ke yamatis su zao ziti zao kwena sure kwena no nzi ezi khazi te anka di ke khuzi yo ka te moko avasita tim bara he kom karate mo kuni satu tate kwa kham a te ki kho ate kwa inga uziki sure kwena khuzi tamate mo nzi kamzi te avasita tim kwene te ansu u kwa ave ke yamati kamzi ke te avasivire nge asi si o te tsams ke te mote ke an tsone sa tsone sa tsong go te go ma kone ke sonda e nhe te a ka te te tsone sa te o tsak am zikin ma no ziki sa e wo ta go te mo kra te kwa ve ke ke hi sen ta te za o te o a kwa ta te se nda e kra te te mo si a go te za wa gure tan tsaka sonda e nhe na ve ke se o khiri o hem ta ma no te mo te kwa bara he tsone sa qhom kra tu wa te kwa kham Iti yo a teki dango te wo te kwa I nka oziki ke kuzi yo ka te uzi yengo te avasita tim. Kwa na sure kwena khana wa hais verke zita ma te mo zao ta tim e zi khazi ngujim. Kwa ne ngay dri ka kwartal te ana kwa yengu ta September nko ema yama kwa ta hatam ziki zao zi. Te kom kara kunsa mpapira zao zi tsan kuzi ta ma te mo kom kara kunsa. Kwa kwa na ki anke unisa ke unisa kiri te mo te ukwa nam. Nge wo ti mpapira zao zi. Isaac, I'm going to go.

Şöyle gidiyor.

Hi, dit zijn het dit jaar twee maanden aankaarten. Ze mee waars jouw hart. Dit aan het kusken samen. 12 week amako 16 gaan we niet zien. Je krijgt warm. Radio Nerten 7. Onige FM kino programma. Kroeg we niet die zet. Gemeens kapniste meer te kwam ka. Zondag aan het kito. Daaraan het uit de kangos. Je kocht is aan je in irek amate kwam. Nu zondag aan het demo katten na. We kezen je kerry uit de ja. Rokwat en kwa. We kezen ongoyam tati. Heng kam ze kakate. Avas in akotemo. Tati, vike kinsi na kukozinta ii karate avasi uro hataretam. Sure kwa natin, zaoku natin, aike ea teni kuintama atin, kamzike temu nge barakame, lo barakame te ana kwa inhozi yema kukote kanka tati, kame nga kona eki, ena vike si ukhere wikite ya kura kamzika ngukune huzi tinzi ate te unisa mungo kote mute avasi tati, fere alte un aizi te zao tati, sanko, takote mute avasi tati, buto te kanka ogunga ozi benyi dwa tamange te kan ogunga ozi nkamze ka khange ate tere ko avasi te kamze te ki ke khu yo ka subona te mo te ku ngo tate an ka te ngze kamze ke khu yo ka nge ngwa ve ke nyama ko te u anza te hi tate khu zi te avasi tate ne sure kona u anza ka ku zi kitama te ya ke kren te ko mate September ngo mate an se te kona sa e wo ka ko mto e ma fakans e wo ka ko no ayo ni sati doho kate fakansi tamaki ya wako vete utwana ki gribere khatwi khavyeke nga aikite kungo suresi kakusna kwa siri kamsi kate ansi avasi yengo kansa kuri otan kutesi na kusi utzawe kwa kwana ki ankleuni sa kleuni sa kiri te utwana se tati kai kutati fra al sure sure kwadi anienza kwana kleuni sa temu kutamsi kati kuna khana wa isverkezi ya zawa kovena no suresi kazaru kuri kure kwa khana utzawe an aiwa ya nitahan yele kwe teko kamze ke te kai ku kwate u kwana ngo te aswere mata te khan kas na kozo sure sika gonta i kara khana koma a ko te tsetse khana bo ka sta mango ti ta ti nge a tsa go a hambe kamze ke kona tsame te mo tsa am tsone sa tswara gwata go khuri o tsan kwe te u kwana si o ta ti ma kona ke te kung te te tsetse ga te u kwana ena e sure a ngo kung ta ti ena e a kung o te kamze ke kai ku tse go ko te koma a ta ti na ko a va si ta ti khuri o tsan ta ko eng ko te utwana ko an kwa tae tehem. No tseun sa tseun sa kiri kwa te mo kano grati 12 na tehe kha ngon kure ki kure kure ate nan an tseun sa te mo tse tse kuzi kom ka kuzi te te kota tehe te tseun sa ngo kaya ko kwa ta tehe ngu ta kure o kame tuwa kwa te kamzi kakana o buka tia tseun sa ngo tri ta tehe ta kongo kuma ata te kuma ati venga ozi tinzi te seta kaya kuntemu ndango te kuma aka kute utwana atam. Tati ya kuzite kwa kwa tati te akari te ngo avasi tati siki aiki te zao tati zao zi sure kwena nzao kwenitama ngo ke kuziyo kangzi ezi ngo avasi tati mte ufaila kaita anyangita baraitu wate kamzi kitama kwa unisate mute kwa usen tati nzeka kutihe ke kamhi ya komu aguru o a anka kon kwena nta ikara temo guru o iya gutama ezi kinta ikara avasi ya gutam nko kata mango ke hetam kous na kate tati kwene tu kamzi kate mute kwara kumwa kwa duro paka nko unsa bara atu wate kamzi kitama dao ane temo nufaila kwem ma kwene ki titoka atingye aguru o a anka kon kwena ake hetam te umano zite ka ure kamzi kate ana kote u anzatama kous na go mang ezi kinta I karate mute avasi ya guta guru o anihem. Tat an kwen sa kiri te ufeile khit anihem. Kwen ke kwen sa nge atuwa kwen an te kamze ki hito te nge te ti marang aiz nwa te gata ti. Kwen an kwen sa nge barasu tu he ta kono an kwen kara atu an te kwa kham. Khuze yama kote mouti ya zeho ka te. Nkwen berlisi o nwa tamang kwen khuze yama kwa ta te mouti ya hisna te. Kwen ke te ufeile khit anihem an kwen sa kiri kwa kham. Ke hetam te muta ting vire anka kon kwena am nisi zi te muta te radio ziki te kom tati na kote u anza ke hetam ko kous na kam ngote tati tanzi program ki te kre krende kom tati kone nye program kure u kwese konyam sna kwa tahanu ngote avasika tati program nye miya te sure kwa na zao kwena
Daarom eigenlijk de eerste keer de tinte, gewoon daar zonder het eens na week is ook de oude ja voor dat kamskate aankaat de kwaveke, eisika, ja voor ten dat ikram kote avasetatin, daar zit hij kuzikite die hij tekenen die komt meteen het programma kroegweseko, jams na voor de hangos ja voor ja go, ien iriet amade kwam, dat kamskate tot ja voor hoedam. No esikate moti bora anzangie atemukate no bora hedri irisikam golden earls no sundowns tatemot ai kwa gom no sporti anzati doka tikehcam teucam dam sakate teken koma kwa kha anzite tek ai kwa godri irisikam esika golden earls no sundowns tat ai kwa tem no azitun satseka cam ziti doka te te radio ngati te ai kwa go sport program to disherita te cams ka kheria go azitinzi program kite te te ko te kom tati ko na ni program te an ka te bori ko khuzita mate an ka kutati kai kuitati hisna te khuzi venu avaska kutati program se ko nyam sna fata hango se ko kheria go yen iriek amade kwa kham a cams ka tot se ko khota

0: Exka FM wonertin siwe ngi ngi ngi ntwesa mtsa fite ngendo ke oni sime se tsamtsa ke baba godi o mtsa fite ngana mtsa ke qala qhumele mtsa singe tsimbo a tsamtsa ke atwe tsamtsa ke 17 monita ke qala ke ka bisela qonqa mtsa ke mtsa tsamtsa qala he ya o tsa ka bisela qonqa mtsa ke qala mtsa sonare mtsa qa o nqa wa mtsa September ngi ke mtsa irte a sonare mtsa ona ke mtsa ngi tsuma qa ita ka bisela qonqa mtsa ke mtsa singe mtsa tsamtsa we mtsa twi tsa khomo a wa mtsa pala pala tsa ka bisisi ke he kawatin mungi agani kawisikan doka msa sinaka wa tige angwa doka wa ngedege amani kwa wa kawisikan ataka kama kama amani kwa wa kawisikan ataka jala kama amani kwa sin ya kawisikan amani apanga kaka na msa seka na kamusi msa kam kawikin kana kamusi si msa kamusa kwa kisi wundila katota wa tige ya ti jala kama kwe kawisikan doa wako ehe kang a kana kamusi a kuma kang ke atso ya koma ke sisi ke atso nga atso ya o ka ke sisi ke e ka wa tjela kham ko ka o atso da panga ke sisi ke e ka a kan nga atso da panga ke sisi ke e ka wa tjela sing ya gani da ke sisi na kham sir ko sisi na mtsa long se ka e tla tsama ita a kwa ko de ke tike pasi ka mtsa o wa mtsa sa ka na tsamu sisi ke ya ka ya tsi ke ke ha biti ka thota wa tsike ya tjela kham ko ka thota wa tsike e ka a wa tsin tsum ka a kan ya a o ka khwasa a o ka tsela o ka qonqa de ke ni ke a kwa ka kana tsimusisi a wa a ngete ke negotiation a tsotsa o ka wisa na kang a o ka matsatse ke wisa na kang a go letsa ke wisa na kang a tsengwa da seng go ke mitsam tsuma qala yo mola tsuma qala ba tsima kang ma panga tsa o tsima kang ma tsotsa da ke wisa na wa ko e he a long sa tsama da tsam tsam mo seng ndo ai di dis mi da tsam tsa ke a wa guard ke qala tsam tsuma e
1: hear me well, you cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

0: ke program tsa dikala tsa mphendisa dikita tlhelo ka mtsa ke tshimbo e wa ngiya bonga ke qala tsimo no tsala ke mtsa qhuma ngwe xa ebe ya ke tike qala mtsa sike mtsa mtsa sike mtsa titi ke khamhe mtsa xa di go sisi e hana mtsa di sike mtsa ke mrile studio no
1: no tsa mtsa
0: ke bona qala tsimo e di ben
1: sisi
0: qala tsimo qala tsimo no tsimo ke ne ha
1: met the shot for like 1975
2: Ya meta khangumbunga qamike tsimbwa miqatane swidida msimola ke khamnya mhe asportiwa msimpholanke angwa e CAF Confederation Cup msinka wa first leg sigeti tsimavanga go ke tsetswe akambo Durban msinta Durban City sa Rockinzo get aqhuqa kwa msinka wa sa East aqhuqa kwa yamacala ta sinka maketane akwa kwa msimpholano khala kete kumisala msimphola 00 athe phola ke kwa kompi kwa na phola kete kwa ntumkhama kwa agera tshwa ama vipanitsa sa aqhuqa kwa na mkera sa ke kawasa East aqhuqa kwa macala ta sinki kama maketane akwa kwa vipanitsa sa ntane geta aqhuqa kwa ke data mnifti nkinqinqa athi ke siki amunqa kwa mhoda msimphola tane geta Durban City phola itam kokom eta gera usela phola phola kana sandu akuti phola ta kokom athe phola ke kwakom ke kwana msoro okinzo msinsi kete amunha muke ya Burundi athe phola ke kwakom ke kwanya champion ya apres president akabui athe phola ke kwakom ke kwanda msinsi gere kokhotane ntute ka visata te gida kwara nqa kada msa gere kokwa Amishi geta ngana kwa kama kwa kipola kutivare kwa ngale Ama singhashin dumingu gere kutiku kama kwa kipola na Ate pola ke kwa kwa mke kwa msungastin shirino hum Visisi wakake debin chidi Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msupole tate diwe Atane gete wa mjona kakipa da kipa gere kutso Ya rokinzo msungurundi avipaniga gere ko khwatse phola ke kwa go gere kama makala ja se phola makete na kwa go da mse dipin city tane ke goa am so go love pa ni tsa ka ngwa mse nganga amakala ja se ngama kete na kwa go da ka ngwa ya ke se ke ke kombu ke ka tsitsi ke ka thuta a tsa khama go ye se ke da so go la mage di si matlo ya da khuqa a tsi ke pa ni ngam tane o ngwa da mse katana rokinzo phola ita mtlo da o sala phola vipani tsu wa khangwe phola ma kombo am sing deben city tigere kuti phole ku phola tanga ka mcele phola ngi khamo ko de sama kite na kwa kwa so phola tinga na tene ke de deben city phola ai defender ko nam somi agera ngukha ada uzela phola akuti ora pasa ngana na ngana na tene kuti ba rtsai msing ka nene ga se kuti ora hana tinga po khimpul tika tsala ka se phola magete na kwa kwa kuti ora ku khwa tsingwa sando msisi gede kukao Durban City kukongwe number 3 in Twinda Sangar ya Masagar Rokinzo FC ati pola kia kwa kwa mkia kwa anda wala kama kwa nhani ati agere kumisalada So vipani tsata ne kubwa suni ne kubwa mgire kwa kwa ki 14 manita kiri kwa Vipani tsata asa ngundo pula tene a 00 ate pula ke kwa kwa Ya ki akutsa wada msisi kire kwa sangar Mkakala da sa magita na kwa kwa mge chivo Vipani magita na tuta nga kwa ipole kwa Kwa tanyo kwa kwa jwe Kastin sirino a data kama kwa da Msisi zina nke mwakazi chifta nga kwa dole ya msi ngati mwongwa Durban City a gudibile tsa ha sen domingo ka tsotsa le sa go bona se se kere tsa pole ka de tla ka visata de ka kama ko mse ha sen domingo sa Gaston Sirino mo ko nyi kama ko ke sa ke mo sa nontsi am sanka dinwe tsia ka ezitif dinwe gete wa Cape Town City am sanka an sa tla di bitse tsa mo aspani ka Durban City Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa mpola Kwa kama kwe Makala da sinki ya mati gigeta na kwa kwa mke chimbo Nsa nga ni nga giga mpeta we premiership Mama Lodi sa nonsi sa Golden Eros Gate a kok e kwe Sa 12 manita kwa wikere kwa mwasa nga pola na tane a 00 Amsa mgeta asunga nina Amsa pola tika na ya kida mwinga singathana gete wethu wakhinqa pholeta macala pholeta sama gete na kwaqoda Durban City gete aluwa khamakwe sesikhele khetsa pholeta njwe kavisa tata akuthi wona kone xungxa lengxi yathana gete wa lokinzo FC igeta gali ayithu wakhinqa phola ujibare kuqhonta mse qalide singagqikele kuthi phola Durban City phola tana ngothi bare xwa ngale igeta sankhore xa kuke phola gete kuqhonta I'm just getting it one Halimana. I'm just getting a monkey, San Nonti, Sa Golden Erosua. One as San Nonti. I'm so 0-10 Golden Eros. I take a polygon. Matala dasong yatia na. Sawa imagita na kuakoda msumbola. Dani a 0-0 ati akuge kuakoda vipani kuwa kunga pola msisi gede kukua. Akere kukua ya de trakati diwi gasin sirino gete unga pola. Akere kukua de trakati diwi rokini no faso kere kutu pola. Kere kukua tetenga. Rokinzo FC. I kept in a get a tutor de Hong Kapola Devin City Wap. Not like a letter, some people need some get an actual and a couple of Polama get an aqua so many that in Tinka. Tala tati kikita asum chuma kankita kundi sadam sumpola kita kundi kama kwe. Latane geta yi. Rundi. Akuna na matala kone desama titu kita na kwa kwa mpye chumura msumpola kita kundi kama kwe. Titu kwa kawi kawi adam kakala dasum vipani mageta na atu angawako ipole kwa. Saka kona ya rokinzo keke wana na makala poleda sama kete na kwa kwa na msa vipani tuwa kumwe poleda mtoko vipa eda uzala poleda manita atintinka o gere kleta we kada tika kwe kamde meka visa dadada kagira kawagi o Makala dasa matikikita na kwa kwa mkechimbwe.

Exka FM 107.9 ne gara kimtsa tsa kimtsa titi ma gome khamo re tsamtsa dige a tri kimtsa ke a khantwe ta khamo ne tagi tsimbo re tsa kimtsa tsa ma qala ke o sina qon khamtsa re tsa kimtsa a fite ncino mtsa ke wa ncama wa mtsa fite ncino mtsa ke qala tsamo ke o sina mtsa titi a qwa qonqa tsa sina ke ka o sina mtsa a qwa ta a ka o qala tsamo ya qonqa re mtsa pa sim tsa sina ka o sisi ka e he ka khama on ka ke ka idzela mtsa pa sim tsa sina he ke ka o sisi ke mtsa ngwa tu mtsa a ham ums agaka ekang wati jala sang o tetia em chan niki ne kam cha panga cha o kam pasim cha jala kam cha edam cha kuma kam cha ki kam singa e em cha ona ki kam cha edam cha kuma kam cha khwa ki kawisi sik ekang mcha angwa to kawisi na wa chi jala sang ka ekam cha ona chi kum em cha ona msa pasim cha ki ni chi undilo akam cha ki kawa chi ki kang na kam si sik kang ato a kana kam si sik ka kuma aga na kam si ka kam cha ki chi ki angwa to uthike kang aguli cha uthike kang apala pala cha anuchuma cha cha kimsinga qhayi anuchuzela cha cha ke khusinga qhayi kawishina wako e kang angcodo kawishina hafistan ke chike kang mapasi mozela chike kang mapasi kang maqhwa chike kang mapasi ma o ngakeyini ke ka kwini mama chichara singa kang pasi ma o qhwi ka e qala ke mtsasa amtsasa qhwi ka qhonqa mtsiri mtsapasi mtsa sa a kawishina ngakeyiki mchitsam maka wisiki au zala ka tsimtsikam maka wisiki au toga tsimtsikam maka wisiki au tsimamtsa maka wisiki na kem tsa asa au kankwe gandwa mtsa ngete gini mtsa a da kankwe kia ka zala sung mtsa kam kankwe ke e kanga wati zala sungi kani singa kai kam sa kai tamsa ngotu ka wisiki gandwa ngotu ngage maniri ang e yang a zala msa ngka e e kanga zala msa ngka e e kanga tsimamtsa taka wisiki na kem tsa a ngotu ka msa ngege ne mtsa a kam o mtsa da kawisiki waka zala sang ngsang mtsa mwani chwa wa ta afistan ka angung kumwa kamsa tsaki tsama ay yungkwa tia mtsa mwani akwa kamana akwa mtsa kamana akwa mtsa kamana akwa mtsa na mtsa sari kankwa akwa mtsa kana kamusiki mtsa lungwa sa kamsa tsaki kiki kawisisi ka ikan kana kamusiki ka zala mtsa mtsa lungwa sa kamsa tsaki kana kamusiki hika mtsa sa akankwa ike tsiki ka kongha kwa mtsa tsiki hika ka kanha kwa mtsa mtsa pasi mtsa sang ngayi kiki mtsa mwani ya kwa kawisi kanam sa mana panga kama kawisi kanam sa mania o tsuma kawisi kanam nam sa singi kawisi kanam kwa ngam sa oka kwa ngam sa oka lunga sam sa kipa si mtsa ga chingre e panga chingre ngis aka kui ka e aka la kuya skan kui ka e he kanga kwa sa aka kui ka kanga aka wa nam sa sam sa musu ngan dogi madome kam sa ko osa sa belo sa ka ki kala kwa ngam sa titi maka kwa ngam kata mtsa sa ki firi kwa msa ki ing muni teki chimbo e kam sa aka ngam sa ka siti nam sa ki titi aka ngam sa mtsa kwa diko si tahana ki lady of the house suiti ki aka ngam sa ki bolang kumai a uka deben siti sa rukin jo ki kala kwa ngam ki kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ngam kwa ng

inzokela qinqe uphola gawi sathi ngwethula thulada ngicabanga bayatha kuthi yona kona pasi ithi qatha mse thathe pensiti xoxa unqode dibi yatha nekethe phola thephola ke khwaqoda msakere qutsawa akere qothi uphola nathe phola ke khwaqoda msatha nekethewa uwa qinqe phola damsakere qothi biya tigere ngamdiba athe phola ke khwaqomke kwamsakere kunxhama kwe wathi ngqonqo phola esendeleni khona msingatha nekethewa nam button phola ngakere samunuzela qopho lathe phola ke khwaqomke kwa uthi yona kona pasi ngqagqubaleni khona ke number 17 mso number 10 sa number msisi kete etinji ngamdzuma ikiqeda mdzuma iqawa athi ke phola ke khwaqomke kwa mxhama khwe athi neketiwa ndodiwa ndakona pasi tinxanda mseyinxudiwe kavisata kodiyo lokona pasi tinxoda msatha nekete wathi kera kuti vyakuwa khinga wa walala khada kuti vara tsai kipa jabben city azare kera tse kuwa kuti yo polata pasi abandile sandu akera samana uzala ko polata pola ke kwa kwa brooks angikera kuwa atsangka tinxawa tuwa khinga polata msakere kuqoya tsikatsala ka sephola makete na kwa kwa msathi kera kuti biya yera khumika wanga phola ta kere kukoya tamsa we khak phala te gi athi ke phola ke kwa kwa mke kwa mkhakela tsala ta singe vi pani magere na tsu nga kwa phola tsopho la magete na kwa kwa mke tsimara phola tsabe tsabe athi tole tsi tsunga tsu athi ke phola ke kwa kwa mke kwa msa yenen 50 minta tsonga ta phola tsane a 00 akakati ya kana tsewe si vi pani tu khama kho ke gi ke dang uma khama kho deso tsa ka nkela kwa qiqamse sikhakere khletsa be kha ke ba tsikere ano phola na tse phola ke kwa konke kwa na msinga tane ke thewa tsikere kuti u phola tsho tsinga ya phola tane ke thi phola tse phola ke kwa konke kwa tsho tsinga ya ke da sing ta tsa kho ke phola ya tane ke thi phola tse phola ke kwa konke kwa kha kuti wa tsa ya ke da sang ko re tsa ko ke bola ko khinga bola tse bola ke khokwa ntsho le dam sa ke de ko khonwa da mtsala bola ncu mtsama ko da sa ko khoya dam sa ke de ngwa da tsa dam sa ngo khaba ko balisa 25 minute tsong bola tsane a 00 ka ncwa tsa ke a gumai ho nore tin sia ba ke ne kha vipanitsa asa amakoge takolata tsaqiqiya CAF Confederation first leg athi ke phola ke khoqomke kona msomphola ngxhama kothi cucuwa chawe chawe tsinqana kuthi bana khapasita msake de travel nqa kuthi yona kona hanathi ngu bola tane ke thephola thephola ke khoqomke kwa kuthi bana pasa gqubaleni khona igera khamsimene uzela qophola de msatha neke thewa igera tsinqa phola de msang lens bin gera komge phola keta a rokinzo e phola maseko ke de ukhaphola tso ukhada ke de cuqa wa ncu sata negeti wa ikwa khinga phola msomi ukudoda tlhakona pasi tshinqathe phola ke kwa konke kwa ayi kavisa tatata nekonqa tsikere kuti bya
dibe ka visa da ce phola ke kho kom ke kone tswa khinga wa damsa ke re ko dibe ya e ke re se mino zela ko phola ce phola ke kho kom ke kwa kha ko tshi bara tsaka sentse ri no siri dangwe am da ke re ko kho ya damse khare fta re ke re tswa ke re pane nqwa a ke nqwa phola som phola ke ta 54 minute tswang kali geta tepen siti dam sak ak khanguda tinghaya te gcik khama khwem yar khans msinga number 17 ate phola ke kwa kwa mke kwa e gera simona uzela ko phola tse phola ke kho kom ke gona msinga tane gera go dibia tswa khinga wa tane ke te wa gera simona uzela ko phola tse phola ke kho kom ke go msinga gera go tsa wa tswa khinga ya tane ke te we go tsing go na msa gera go diba thanga ba ke tso Devon City gate wana tsinga ka qola maqala phola dasa sima gere ne uzala qoda msum phola gere kwa khu khama khu tsiqutwa gere tsabe tsabe da msum tsa gere kwa qiqe ya tane gate phola tse phola ke kwa kwa mke kwa get a simon was a lacob polatic and polaki quacqua tane ke te pola ke kwa kwa mke kwa na msung ole kone ke te sanga kore tsa kwa ke pola wa kwa pola te pola ke kwa kwa kutibara kwa nkale kwa tiyo kavisata pola nga oda msunga tane ke te wa te bensi di kira gali o tinga na akastin siri siri kutiyo pola da kwa kwa te pola ke kwa kwa Brooks akke da msun ya tika kwa kamla kere kwa pola yarkhans ya tane ke te wa atane ke te pola kari garo Brooks bola anda makala da samno zela kwa kuti wa reka masiko masiko tang kwa tula da kukin mpola masiko akala da singa tula atro tro atana wala la tike da kai ke da akkintam kuti akoli Rokinzo atike pola ke kwa kwa mpio kwa na msa atike re kukin ngare kere kuti vi tswa tswa phola ka ke re sengwa kore tsa ko ke phola da botlela phola da sa makete na kwa kwa ku kwa ya teng am kha ya tsiqam a ma se ko phola ke tsang wa tene ke ta the ben city phola ka ba ri garo mme e ke ke wona dume ka bang ba da msinga ke re kwa ya wala tene ke te phola da msa ke te tsang ba tsang ko di bana kona pasi ching the ben city ke re u sala phola msa ntwe tsa ko sa tsada ko di phola da kona pasi ching ma se kwa tletsa wa kha ta ka visata ka visata nti gaya msisi khabi gede tsumphola ke kipa wa dem se khali ya ke papa ni ngawa si tsutsa bola tsala ta sa majeta na kwa kwa nge tshimbo ta phola ke ta go ntsha khama khwe ke tshutu wa tsabe tsaba go kwinyi di pane ke da sim tshima ka nge da o thaka de tso da msinga tshi ke da go dibia
tswa tsinga phola kuti vareka ikipa asare asare kheda tunqabe senga kuti vada pasita khasare ukhekha ikipa nqwe tswa kuya muna athe phola ke kwa kompi kona msinga tenekete we tswa tsinga phola ngeke semnozela kopola namsa kere khletsa vakade thakada kere kudibia amsinga tsinga tempensity athanga vakya kuda kuti vada pasiti nqam somi msomi akere samnozela kopola kuti vada cenqana na athe phola ke kwa kompi kona msinga nana kere tsinga phola nqoda nqonqo wesendaleni kuna athane kete senda kuti vada cha msomi msomi kere samnozela kopola kuti vada cha pandile sandu kere samnozela kopola ke kere atatsinga wa athi ke phola ke kwa kopki kona msinga athane kete wicuba tsinga phola vipane kere kang kang gathi tutu kere sanga kuda akwe ke phola kere kwa sister mntu tsonqinda so phola tane a 00 athe phola ke kwa kwa yin thwabuzela khama kho ke phola athe pen city athane kete wa tangeta angqwa ke rokinzo ngai ke da uzela phola athe phola ke kwa kwa ke kona msake da kho kho khama kho tsiqiqi wa tsabi tsaba msake re khletsa ba kade tipe ka bisata tsika kuku msing brooks ke re kuti ba re kukhonda phola team ke re tsi khama kho rokinzo ke ta ngwa phola ba qala da se phola makete na kwa qoda wala ngi khama kho nka a ke nna singa ke re tsho qama vipane tsa xa ama kwe ya tane ke te phola kwa re tsa tsaba ngwa o msinga ke re kho tibe kuti ba re kukhaya singa geta ngoda kore tsatsaba ngwa o tsikele ko tibe ya rokinzo aqeda tebe ntsidi aqeda msikele ko tibe phola tane ke ta rokinzo phola a ga rukundu rukundu kuti ba re tsa ikipa kurunzinza akurunzinza kere khletsabe kha ukurunzinza dathi sikere khantiwe kavisata bohen pul kere khukhuwa atane ke te phola kuti ora pasiti ngagini am silence men kere kwamke bola award rokinzo phola tebensiti kere cacca athe phola ke khwaqomke kona msemanita yenin sister ke kwanda msem latane kere kokhwetsa makhotsi cucu wa cabi cabara mchachela da samphi bonitsa xasa xama kwema kete ni damqwa sana sikete kokopola tepola ke kwa kwa kasinga kwa kwa pole ke gawa da kwa gawa atepola ke kwa kompi kwa ndebin city tane kwa kwitse casting sirino sikatsa ncanca tsawa bola kwa kwa igida ta khatibita tsa cha cha gawa kothi akwa kumskuma da akhiqa yakalipusa ke athephola ke kwa kompi kona mchachela da sephola makete na kwa kompi tshibana mphola ke da kokwe khama kwe ngageda tsabi tsaba khama kwe am se depend city get inqimi ageda wana ko le brooks pogen pula ageda wana ko le morris ashin domingo heke casting serino ke bandile sandom sinti chwena mchwenye khama kwe bandile khama orlando pirates msim pogen pula mkwe sin khama kwa captain city ake morris qala ncinci wa hasindimi kodwa msexama kola ditsasa nonzi tamsama zulu qacwa ngongwa sizina nke yaka ngqhamgera se championship gasinthi rino msinga kha kaze tips kam khabigera singa ke sizina championship atike phola ke kwa konke kona phola chidule amsinga ke tha kwe pasi chinga datangede encamcwa pala xakandang kakwa phole qwa ciya khala la qawa athi ke phola ke kwa kompi kona phola 10 wana tepen city 0 tana rokinzo simetsa kubiyidi mtima kahaka imetsa kubida dibiga mocela lesa phola makete na kwa kompi tsimbara msimphola khama kwe mani tat intinka oda so tsa ngore qqya athi ke phola ke kwa kompi kwa ya tane kete wa igere sanga kore tsa ko ke phola msinga tane kete maseko phola athe phola ke kwakwa maseko tsigere kuti vada pasi asindimi ko phola nga kuti vada khahana qolida kwe gimithi nhu umsunyas South Africa team yang Burundi
Rokinzo gere kama Burundi nsang President Cup champion ahi kopa kama President msingi gete gu nsang bola tane gete wa tuba tringa wa ya gere sang kore tsa kwe ge bola tle tsa tibia asen dumi kwe kwa gwa nga nga dumi nga ga bola kame gese nga Kakala de Sama get an aquacom, keep away fearing system in the tongue. Bola Awan Zero Gangan, that's the game. I'm not in Sea of Antini Hawan at the Benchiti. I'm San Rokin Zotanekulatin, Bolatinana, and see get a gigirata unava. At any get away to work in Oya. Then I get a polatipola get quacom, keep when I'm serving pony get a sound with a talk with Nsa gere tletsa we kada polanga na gere ko dibia te ntwe ka visata e tla gere se mo nozela ko pola te pola ke kwa kom ke kwa Nsa gere ko tsowa ta khinga ma da kipa tsodi anwa Nkurunzinza a te pola ke kwa kom ke kwa tane ke te pola de ben city ti gere ko ti bara so se gere e ton Get you one minute in Tinko, the Polatana Gang 0. Season sister Minta Tonga, the Polatana 1-0 at Polaki Quakwa. That's a week. Adam Susi get a Tatada Susi Kakagi, Gadinaga, Kat Dibin City. I take your Polaki Quakwam Kikwa Satan, a le casting Tirino get a hunt to a pola. Tiduli. Keep back drinking at Odibia. Number 12, Magombo, Magombo. Titan, you are gone. That it was something for a color like our core. Kaka let us armor get an aquacom get him, but a polar get a quick come up with it to a cavitary. Kevin City gate actually come up with Balisachi. Msisi gate it too. Good job, I want to pass in my Kamkunan. I'm sorry, I get a traveling to work in Opola. Good job, I want to pass it in home. Then I get you up. Tetsa waka ka visata Tetsa waka damsa ngwathelela damsa tane gidiwa Mse pola nga na gwara tat taba nga oda tika kala kasa pola maketa na kwa kwa mge chimbo Ngede sa ge gamnuga tika pola tane geda nga ema melodisa na uzisa golden arrows Atike pola ke kwa kwa mge kwa na mse mpola geda kukwe kama kwa tikutu wa kabi kabati alikasun Pola tawi sisi ya 1-0 Mse mwana sana uzida 0 a golden arrows Manita khawi onadi I'm Tigia Kamsutia Bensitisa Rokinzo. I'm Santigia Polagia Quakua. Songola Nasika, half of the Arda Hawi Kaiser Tifsa, Siwele FC get a cook airquare. I take a Polagia Quakuam Gigua.

qhacela dasengiyama athi cikile nakho konke ithi madam simbola ngixhamba kho ukuthi icucu wacabe cabe ngisum bola sikele kukhum sithi kuyangothi kwa Igastin sirino gidi kuwam sisigida qhamu inela Ntsimatane kethe wathe phola ke kwa komke kwa namse tswa tshinga bona Msinga kere kuti bara kokhonda tsikere kuti ba Tane kome kabara kong hale hale kuna yar khans bola nga kuti bara kuna pasiti nga kam Tika kala kase bola ma kete na kwa komke kwa namse a kukwara Tika kwa kam ta kya kreya da msing Rokinzo kuk ongo kere kutsa wa Asin tumingu kere awe kuti biya Ntai defender da defender ngot adamsing ambra kya kum ngabaya Kate kuti bara kuna pasiti nga te bola ke kwa komke kwa Sambola kira kuku kama kuingere kwa sisi mta kumita chongeka kira kuwam kikuanki tu na kumita kira kamba kikuam bola tigege faram bola awanzi rote bola kikuwa kuam kikuwa namsana tani gete we tuwa kuingoi bola kira kuta weka tuwe kavisata na kira kuta wanga nana msunzi kira atungoi paninga bola damase kuinga na kira kukuwa na kira hasin dumingoa. Get it, I'm too late and I get a good deal. Polar only take a telegasm game, my get an aquacom, get him up some polar him come away. Who are they trying to be at and get a tap bend city polar? Deb and damsa get a clutter of polar cat, polar get quacom, get one and say, do a govisata. Take up with come, they get a good deal. Come a quick yard to a king of polar. Get a subpolama get an aquacom, get him up some polar get a woman come away to do a tabitaver. Khakela dase phipanitsa xa ama kuma gidane dam kodamson namba diartin akhay mahirio namba 6 gida gawa mahirio ke gida namba 6 gida gawa jari karo mahirio Azare Adeben sitting Aikibada Nkurunzinza Nziza Msung Arakinzo Ayua Atepola ke kwa kwa mke wana msikari garo Mai kai kete wana Wala tingana atepola ke kwa kwa Tango tula tula de gome gaba ngaba Ujiwara wana pasi ngonda Kwa atamsa kati ngwa kwa Atepola ke kwa kwa mke kwa mke Tuwinti mdakumante chungu Makala dasa vipani magira na uzala kwa pola pola magira na kwa kwa mgeti mara vipani cha Asa kama kuyo pola awa nziru ate pola kia kwa kwa mge kwa Agira kwa kwa kama kwa tikiku wa gira kawitaka Tika kala kasi mpola magira na kwa kwa daka kuna da kasi nchirino Ujwara kuna pasi chingu Makala dasa pola magira na kwa kwa tango chula da gira kata upole kana Eto mto mtrafala ngara Kumikawa ngaba ngutuwa kwa sata Kasi nchirino tikere kupola Agira pasi kunta ibasiku Engu bangkundi kwa wa de 30 dibe atike pola ke kwa komke kwa na makala de sevi pani magere na uzela kwa pola pola magere na kwa komke timura msung pola mkama kwe na gira kwa zala e gira tingwe pola te pola ke kwa komke kwa tane gete wa iku wa kringa wa ya Sangat tutur dek kita boleh boleh kat sini boleh kita kuat kau kau nanti kita tengah apa tu? Sangat kita kuat sah, kita boleh kita kuat kau, kau kat itu sah. Jadi kau jual dengan hana cingu, atau nak kita jual? Kuaya, katana kita rokinzo pola kira kita pola kacia pola kira kuat kuda, si kira kuji bikamaku. Katana kita pola kuat kuat pola kira sangat kuat kaku kira pola.
Bola kira koko ikama kote kukua tabitawa. Bipane ya kata msisi kira kutibia. Kumhalika bula. Atike pola kia kwa kwa kumhali ya kata msa atike de nga mngada. Ika kete kutibia rokinzo. Travala mngada msa. Atike de kutibia pola o. O kumhungu tui masa. Atike pola kia kwa kwa mkia kwa na tia bensiti. Tene kira uzala kama kukia pola. Good job. I want to hand it in. I tell Paula, give her comb, give her one. To what kind of Paula? Until I get a thing, I go do one. One halim. So I get a little Paula. I tell Paula, give her comb, give her one. Go quiet. I keep a get a go. I'm calling Zinza. I get a thing. I Paula. I tell Paula, give her comb. To what kind of take? To what kind of go do one. One halim. Get a sound called a talk with your polite polite quaqua. You will let it get amqua. So 15 minutes, I get a come on your one polite to give for them some polar. Get a quick come a quick. Catalatasum. Okay, support that. Yeah, come on, come on, come on. Yar hands, mchime o. Ati pola ke kwa kwamke kwa na. Nana na geda cut on town. Ati pola ke kwa kwamke kwa na mchakala da savi pani magera na uzala kwa pola pola mageta na kwa kwamke timbo. Ageda kwa kwa kama kwa ageda kwa amavi pani nusi. Tala dasa nkeke ma geta na kwa kwa mge chumara msumpola geta kwa kwa kama kwe. Mdwe kabisa tata msati geta kanyo batu onda geta kutio pola. Atana geta pola te pola ge kwa kwa mge kwa. Msanga rokinzo geta khabe kuwada. Tamtoto mita uzala. I get a seminal cell call, Poladam Sopolating, and I talk with you at Hana. So, what can I get a tapola? To come at Tanegumuna? Satan, I get a tape and city pola, and I'm not a tongue with Tula. Would you want to pass it in? Iti gede kudio pola da makala da sa pola magede na kwa kwa mge timura msa gede kwa kwa kama kwe. Tindi kawigia debin city.

msena manige egi tana manige ntwenda gere gaware garo atike phola ke kwa kwa mke gona mochela ta se vipane makere na uzela qopho la phola makete na kwa kwa gere tsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke gona msa go tshela go nna tshing Budio da kahana nga wa gubale ni kuna. Namdiwi pola. Nsa mhunda kaya da igzik kama kwe. Nsa number 17 kede kudio pola te pola kye kwa kwa mkye kwa. So polatan kete polate pola ke kwa kwa mke gona msa gere tletsa pola ka tsigere nkhe ka visa ta tse pola ke kwa kwa mke gona mtlatlala da save pone magere ne uzala kwa pola sum gere kawa tak tak manita tswang tin manitang gera kambam ke ko ampola tsike ke faram simpola ke ra ko ngum kama ko tsike ko atabi tabe ko wang adam saro kin zo gere ntwe ka visa ta tran ha sa tane ke te we gere anga adam sisi gere ko ju pola ko wa khanga pola msa gere ko ju kama ko ke pola a tane ke te pola tse pola ke kwa kwa sa tang kere ko tam chula da kere ko khompola tsika tsela ka se phola makete na kwa kwa mke tshimbo so a tane kete ngwe tsing rokinzo rokinzo igira sa ko re tsaku ke phola a tane kete wa msa kere tsa wa phole ka ntute ka visa da namse tra ya da bo nyundi tsing so nga tang kere ngo de kutso wa bona ngana ha sin dumi kwa kere tsing wa phola a tse phola ke kwa kwa mke ko na msa dumi ko kuti bala maseko kere ku tsho ngale rokinzo kha bi kere ko phole kere singa ko re tsaku ke phola ala tane ke tewa ye de wala la khayar khans a gere gminga phola de tlokko ya dang oli khona msing ngana na ti gere go tiu phole pasa de gmitso a tane ke tewa ye de sang khore tsa go ke phole tsuwa khngwe phola a tse phola ke kwa kwa mke kona mse phola tane ke tewa a tane ke tewa tse phola ke kwa kwa mke kwa tsing ngana number 18 po khenpul ye de tsing ngwa phola go tiu ba re tsonhale singa tane ke tie phola tie phola ke kwa kwa mke kwa yene ntata mntse tsonga phola tane ka nqese ro tie phola ke kwa kwa mse beta way premiership wana golden arrows wanta na mama lotisa nonzi sa gere ntse yo phola ka visa ta tie phola ke kwa kwa mse gere kumnga ba ya o jiwa da gona hana tsing hatse phola ke kwa kwa mke kwa tswa tsinga phola e ke da simona o zela kwa phola tse phola ke kwa kwa mke kwa to tro ke o khya rokini ya qam nse number 7 cha number 10 ti quadrige ra nse ra quadrige hm len ka ku kha ko ing kha ma ko ntwendang magai tawa khajida number 17 tawa rikaro makala da suke magida na kwakoda msopola tan ngwa de bin city ai ai
Atsa opole kada singa tuwe kavisata. Sanga kere kutsa wa. Totoro de kutsa opola te opola kye kwa kwa mke kwa namsa ati kere ngamdraya. Na mdibi ya. Devin City tane keta gali ati opola kye kwa kwa mke kwa namsa kere kwa kwa kutin mkwa. Kwa kwa opola kye da se mwono zela kwa opola damsa opola tane kete wa. Get up, what I come to one other tired. I'm seeing a tired TV. Let's work Adam Sakab visata into Tawa Digri. Kakala does a game of Vipanitsa get a news and a copola tepola get quakua, fit and tactament that one. Get a talk, I get a comb, get says money tank, get a combam kikwam pola to the giver. Some polatana 1-0 bit away. And so announces a golden arrows. Usu sorry, Abastin de Gadro. I tepola get quakon kik when I'm some pola get a bunch of kamakoti kukua tabitaga. Sa kere kokwa deng hong bakotibia rokinzo tane kere ko ipola tane anyawa ipola kere ko ko tlama ko ko tiwa da hana gbaleni kona ye da travela nga da kere khang hong da kwa tsheya ka wala la khare gmeti gnga ba da tsha da msa nga ko khamba ko ipalisa ko tlama ko tsitutu wa tsabu tsaba da so Atana 1-0, Devin City Gavine. Atana geti pola te pola ke kwa kwa mke kwa. Geda songa kwere ta kwa ke pola. Kwa kwa jibada kubali ni kuna. Then I get a polar temple like your quack, get a song for the talk with your polar. So I get a cocoa, damn, some must go get a quick come up with your polar. Polar tongue get a good come up with your polar, get quack, get one of some quarter cut, come on, what then I get you? Get a cut away, cut it, and take a visit at them, Suka Kuna. Get a cut of polyp attack, keep it to Divia. Quite cover quick at a polyp quack on Gigua. Tubak Adams and Polatan get it to a defender some way. Get a quick come up with your polyp get over good Divi at a polyp quack on Gigua. 7 Doctor Manta Twang. Kala da sun kyama ti gige da na kwa kwam ke timbo wala ge da ko ko kama ko ti tutu a tabi tabi a ge da ton ama te vi pani kan ko So firmanita si gede aya vipanita. Taleta sama gede na kwa kwa gede kletsa opole kada msa pola teni kama kwe 1-0. Ta nga kwe nga fa msa Tebin City gede avini. Kudiwa da kona pasi ching nga te pola kye kwa kwa mpye kwa na kwa kwa ya. Si gede travela nga da gede sa mnuzela kwa pola.
sagere kutso wadi ntwe ka bisata khang ha ba kumda ka go diwa ka da mutala bola ni kama ko da sa ma gete na kwa kwa sa tikere go diwa te bola ke kwa kwa mke go na msinga tane geta wa tikere go di bikama go ke bola da mutala bola ni kama ko da sa ma gete na kwa kwa mke tsimara tikere go kinga go di ora go na pasiti ni kama ko a gete go tsaba tsaba tike bola ke kwa kwa mke kwa tsakere go tsaba te di kama kwa tse bola ke kwa kwa

So manita gerekwa o ke qo manita kamba phola ke fa

ka FM mo nartensiwa ngi ne gara ngi pesa ke kenale modisa umtsa mo sengana mtsa e ola gqumi khamo re khamtsa re ke fafi khamtsa a ke twe monita ke tsimbo e ta mtsa saka ga wisa na qonqa mtsa ke mtsa pasi mtsa singi mtsa qemo ma a e qala ka wisa ke mtsa xo a qonqa nga ta mtsa ke mtsa pasi mtsa sing o ka ke mtsa titia e ka wisa ke mtsa a twitsa o ka wisa ke e ka mtsa a ngoto a qende ke mtsa pasi mtsa tutu sing o ka wisa ke ke wa ka tsala sing ke mtsa qinela mtsa sing ke mtsa titi mo e qala ka qonqa ke inqoma nga qonqa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing ke mtsa qam mtsa hola ka wisa ke tsi ke mtsa ha bra ke a ka ngote ke mtsa turu ta sing o ina ga tsi ke mtsa wana ina ga tsi ke mtsa ntoto mtsa turu ta sing o ka wisa ka na ta apanga mtsa turu ta sing o ka wisa ka na ta o tsela ta ka qonqa mtsa ri mtsa pasi tsa sangqiqa ngqiqa e kana qemusi e ka khwasamtsa kana qemusi ka qemusa kana qemusi ka qonqhamtsa ke mtsima kang watidzela sing ka e kampasi ka qhamwa mtsima kang watidzela sing ke kampasi ka nganga qeda mtsa sake qala qem ka wiskana qonqhamtsa re mtsa pasi mtsa sing ke ke tsike mtsa ngwatu mtsa ngwatu sangqiqa ke okui ke qala ke mtsa sa qala ke mtsa alungisa mamtsa moni tswa akhango ka mtsa moni tswa aqonqa kwe ke kwisike wa kadzala sina mtsa sake ka wisika na qhamtsa ri mtsa pasi mtsa tutu sing u ke ke tsike mtsa angwatu o tsike mtsa aqan wa o tsike ka mpasi mtsa qhamsing an alungisa mtsa mtsa alungisa kana qemusi o kwe kana qemusi mtsa nqa wa kwe kana qemusi mtsa aqhama kwe kana qemusi mtsa nqa mtsa sindeke ka wisika na ka qhamtsa ri mtsa alungisa ka wisika ndwa ngising u ke ke kamsinga qa e ola singa qa e tigising ke hawana uma amani qwa wa ta kausigana akha maqhama amani qwa singhiya kausisika e hawana ke choqoka qa ke mtsima kang apanga mtsima kang awkui ke qamsinga qa da kausina qonqa mtsela mtsa pasi mtsa tutu sing u ka ke mtsa qam tsike ha qwa qo mtsa qam tsike titi qwa qo mtsa ka wa tsitsela sing ka e ka mtsa angqoto namtsa sine mtsa qa qwa a qa mtsa mtsa pasi mtsa odzela mtsa o khama tsa mtsa e ka wisisi ka no mtsa o toka tsa mtsa e ka wisisi ka e ka nga dzala mtsa ka nga ndi kana tsimu sisi pa sim tsa nga ke tsige ka mtsa a wana tsivisi ka ndwa wa tsitsala sing mtsa sa re ka wisiki ke he mtsa a toto ha panga ka wisisi ka na ka nga ndeke tsim mtsa a wana ke mtsa toto a panga ka wisisi ka he dzala mtsa to mtsa mtsa sa re ke qhama a tsheme mtsa ga tsimtsa ga watsika tsidzela khamokwe wan ga tshe mtsa ya dzala mtsa to mtsa tsara ke qhama a tsimtsa ga tsimtsa ga watsika tsidzela khamokwe wan ga tshe mtsa ga mtsa wona.

ke a kwanga ya teke a pasi a toto sing u kausisi ke e he waka jala sing a kam sing kausisi ke e he kanga toa a kuli ka a kausisi ke ke he waka ti jala sana mta sada ke ke kama a tre msa msa wana kausisi ke e ti jala si ka msi ka e msa wana kana kamsi o kamkwe ke msa wana kana kamsi kamkwe msa sa kana kamsi mta sada ke kausisi na kwanga msa ke msa na kamsi si ti ke msa wana kana kam a kamsa o ka kanga msa teke ti ke he msa akang ntloka o siemtsa wana msa tswang ntloka o siemtsa wana ka ntate ke tsang ya tsheya ina ga tsike ya ka ka maqinga a bu ka moniki kho a ina ga tsi tsike a ngoto a mutu ngota wana tsige sing ke ntho ya dzela wa a ke ntho he a longsa a he ntho he a ntho mo tsaka ke tsige sing ke o siena ka msa sa teke ka o tlang kwe ke ka na tsemo se pa se mtsa longsa ke msa sa ke tsang ka tsheya tsikhisi a tsoma tsikhisi a dzela da ka ngande ke mtsetse ke mtsetse ke ke tsibundilo ke mtsetse ke mtsetse tsibundilo ka tsikhisi ke mtsa a wana o ka tsikhisi ke mtsa a qotwa o ka thwata wa tsike he a dzela khamo kwe wan ke wisa na mtsa a longsa khama ke mtsa a longsa khama ka ka thwata wa tsike he kang a tuwa mtsa ka wa tsike he kang a tsoma mtsa ka wa tsike he kang a khama mtsa da ka wisa na a ngande ke mtsa kona khamo ka wisa na mtsa kona panga ka wisa na mtsa u dzela o ka wisa ke tsike mtsa a ngoto tloka tsike ka mtsa qong tsa qoka tsise ke mtsa kham ke qala tsa mtsa mme ke sena qom tsa re mtsa pasi mtsa tutu a sing ka ho sisi ke e ka ho pasi ka o ka tse qong ke ka pasi ka mtsa panga qong ke ka pasi ka mtsa qong o a ngone ke mtsa a longsa ke mtsa a longsa mtsa wa sing de ke mtsa wana ka tusi ho mme ke ka na tsa musi tsa sare e qong ke a wa mtsa wa kirka ho mo ngone ke mtsa o mtsa wa sa ke qong ke a tsi de mtsa qong ke a qanqa mtsa o a qong mtsa ka qom tsa o ka tsela mtsa de ke tsike he tswa a tsi jala sing ke mtsa tsopa sing mtsa tsengwe ke mtsa tsopa sing mtsa qong mtsa tsopa si mtsa khango ka wisa na wa kana tsa mo se ke mtsa wa kirka mtsa wa sa qong ke a lo mo sa mtsa qong ke a qong mtsa qong ke a tsela mtsa ke ke mtsa pasi mtsa ga ka wisa ke a ka jala sing mtsa ga ka wisa ke he ka a khama a tsuma tsatse ka wisa na wa ka tsike he ka pasi mtsa o jala tsa pa simtsa toa nge ke games a ngwa tu tsi tsala sing mtsa go le tsa tsi tsala sing kandwa ka nga wa tsi a tsi tsala khamo ka mtsa sa imtsa titi mo ka o tsetswa le sing e fa fike tsa mtsa ke se o monete ke tsimbo ka mtsa sa imtsa qala tsa mtsa mme mtsa tsoko tsolo ke tana shwe ke tsa mtsa ke bola ya o tsa mtsa ke qomo ntsho ke Durban City sa ro ke njoke ngwe ka fa irse bola e imtsa sa ke Durban City ke vena ini zero ke qala qomo ntsho ke mtsa qomo ka ke se mtsa titi ka o tsetswa ka ko imtsa teni qwa sa o mtsa fite ncendo ke ya ke tsa mtsa wa halala wa qala tsa mtsa mme ke titi a qomo tsa qoro mtsa qala qomo tsa qomo ke hola ke o tsetswa ka ke se mtsa tswa ka ho tsa ka ke se mtsa a qong tsa a qham tsa dimse pa simse tutu sing o ngeke ke ko ehem ntsa a qong wa tsigi sing o ko ehem tsa a qham wa tsigi sing ka tota wa tsigi he kang wa tsijala qham ko ka wa tsigi he kang pa si ka panga ka tsi tsigi pa si ka nga o jala ka tsi na mtsa o la ke o tsetsa mtsa sa mtsa mo sing nan do ra mo mtsa pro ham ke tsa

Wedzuna wedzuna wamtsamuso ncano mtsaki ngomanqinqinge kola qhamtsa tike fefe qhamtsa ke 17 minute ke dibora ke qhamtsa ke qala qhamtsa mtsa ke mtsa titi mwa ke ucecwa mtsa ke mtsa hola aqhamo qhamo ke mtsa ke mtsa super game mtsa manita mya qhamo qhamo ah kambo mtsa mtsa qhamo hola wasiziri ke qala qhamtsa mtsa prunqa ngoxhosi qala mtsa ke mqhosi unda khayira mtsa ke qoko qolo ke qala ke mtsa qhamo aqhamo qhamtsa prunqa songo haye prome aqhamo mtsa ke mtsa super game mtsa siku kawusi sikemana khonqo kawusi yemana khonqo cala ka khantsa ke mtsapa simtsa tutu singwe mtsama simtsa wola tsatiti kawusi ke simtsa tutsa ramba sake kana tsamya imtsa awona kana tsamya gza mtsamtsa sareke ka tsamya mtsa ke tsamya achaya mtsa ke tsamya kawusi ya achaya mtsa kawusi ya khamtsa kawusi ya longo samtsa kawusi ya qonqa mtsa ke ke ka e cala ke mtsa dui ya goma mo mtsa ke cala mtsa dui ya panga ke cala mtsa dui ya qonqa mtsa ke irsi tsike mtsa singe mtsa achumu ke mtsa ajwe ke tsimbo e khoma nge mtsa awona rigaro emtsa awana ko munga titi emtsi tsiwisi ke emtsa adwika ke emtsa awana kawisi ke emtsa ntoto awa mtsa sara kankwe kana alungu sa mtsa kankwe kia kala mtsa kankwe kia kwa mtsa kankwe kwa kwa mtsa kankwe kwa mtsa sing kawisi sike kana kama si wala wisi si akwe hi ato ka tiki ato hi anka wako ya anka wako ato hi awa anadi gini apala pala ka ate wato da akfarata gini kwe hi mankwa sa kwe hi mankwa siya mtsu ngayi kamane kwa mkwa kwe hi mankwa sa mutu nga kamani kwa kwa da matata ki kwa ee maa uwa matisa a ki nguka matamiki kawisi ngutu watamiki kawisi uonka wisi ki ee maa tauta kawisi kwa ee maa gomi uwa kwa ee maa maa nga wa uwa kawisi kana panga kawisi ki ee hekang maa tauta kwa ee maa tauta uwa kwa ee maa tauta uwa mpasi wanja gini kwa ee maa wana titwa gisi kwa ee maa tauta uwa titwa gini pasi titwa na tututu unka wakwe titwa na tututu mta kwe tututu kango tsakwe totong nya tsakwe totong o tsaka o sirena taka nngwe ke tsike e kango ka tsala sing ka o sirena nngwe ke a tseo ta akwa maka ya tsala dam tsa taka na khokuma nngwe ke tsamo e tsa wana o a qhende ke tsamo ndo ya ng wa ke e he a tsheya ka o tsheya taka a tseo ta panga ka o sisi ke a ngwe a tseo ta panga ka e kang tsala a tsengwe ka go e ka ya ka tsala sa nngwe tsa taka o sirena tana o ko e ka tlo tlo mo tsako e ka tena kwa ngwe mo tsako e ka ya kwa sa mo tsako e ka tena a kham tsake kawisi sika e kana kamusi si koya tsewa wa koya tsewa ya akama koya tsewa ha akama tsase ndiki tsiki he kang o khama yi e ake wona o gola ke ake wona ke akanngo tsi tshwanwe ka ke o kuika e he wa khanunga tsase ndiki tsang o kana a nna ndiki a qotu ma tsi tshwanwa a o ntsi tshwana ge a mana ya tsa o tsinka e a tsa a o da tsi tshwana ya qanqi ya gqomitsia ko e a ge khama ya ngawa ko e a ge khama bona tungtutus a u kawisi sika e kang he atung ya panga kawisi sika e ye wa kadzalasan um tsa sada kawisi kana tsamu him tsa awana wa tsamu e ye wa tsaya mtsa tsa sada ke khae ke e kan ngana qwa tsiwisi si buto ya e he aqum he ka qam buto ke he kang atitsi qantsi buto ka e he kang kana tsamu sisi kanunga a tswa kana tsamu sisi a tswa ke a wa khosi khasi ta makana tsumusi butoka e kana tsumusi ka o ta a ngikuliti makang pasi au kama a ngikuliti makang pasi au kwa a ngikuliti makang pasi au kwa wan kona kang kang mutsawa a tsa a tsa ta mtsene kona kang a tutu ta singcinci go ite mo pasi yo o kama go ite mo pasi yin au ngwa wan ka wisena wa ko e he kan qala ke mtsa a sa ke qonqweke ya a qonqa mtsa ke qonqweke ya tsa ke tsa pasim tsa long sam tsa pasim tsa panga ka wisi sike yo wa ka tsala sa tsa pasi mtsa tsa ka wisi sike ka wa tsim tsum khamo ka ramtsa sam tsa mo se nna no ke era le mi on tsa mo se tsa sa ke qala tsum tsum mai ti ti ka o tsetso ke excavem honor ten sia tsum e ke ne khana tsa sam tsa mo se te ono tsa buram ke tsang ke qala ke tsa akha go tsana tsa le kana tsamo e tsa wana o tsama e tsa sa ke qa a tsa a ke a tsum panga ka wisi ke wa ka tsala sam tsa sene ke ka ya tsum no ti tsangwe a to mai tsa khango akhum ngati khum tsa sene ke ga wa tsiki akadzala sing o ga wa tsiki he kang akhama a ga wa tsiki he kang akhanqewa ke kolete mo kang pasi au khawa kolete mo kang pasi au khama nam tsa sam sam so ta ngam tsa bora we jang

Xka FM 107 nxekene gara ke mtsamtsa mo sengandwa he Zakaria Mavuso ke tsamtsa ke le rato la modimo wa mtsamo sengana mtsa ke qala tsamo tsamo titi ke uqeqwa a tsamtsa le ke u sike mtsa tsamo e titi ke ngwaqa qo mtsa tsoka tsolo ke ola qala mtsa ke samtsa bola e a uqamtsa ke Durban City asa rokinzo ke ngwaqa ke khapqa e se bola e qala tsamo umongi mtsa ke ola qala mtsa ke driri a titi ke ola qala mtsa ke fifiri mtsa sa ke tana shweti ke tsamtsa ke bola a qala ke Devon City winner ini zero kero kinzo ke kala chamu ke dagusha na kamsa lim sa chamu chuma kala na sikim sa titi magata ni out akwa im sa chigam sa program ang kau sika kamsa ke sizire im sa adu kau sizire na ya na ke umang magdu ke program ke kau kamsa ke wala kamsa ke sizire ati wagi ni ke kala chamu ke umay dagusha im sa wala tin kwa ke kau sa aki im sa program acwa dagusha im sa kwa ke kau awa kau sika im sa kwa ke sin usa awa ke kai wati ati zala kamu ke im sa ke kau ke kai a ati sisi trot apang kan kawa nana kwa buto ka e kanga atiti akipkanzo buto ka e kanga anga kwa buto ka e kanga kwasa buto ka e kanga kaagi mchimu kanga pasi au ngwa mchika mkwimu kanga pasi au kama kawisi na wako e kanga pasi atutu singe wakawisi kana tutu panga na wakawisi kana tutu kang kawisi kia waka jala sing wakiche kala ke mchisaki mkwimu ngangchungi mchak wakin na wakka mchapurong atuang kawisi kana akam chari mchapasi mchatutu sing u mchakam chuma kala mchak wala chuma ya akam chari ki chiwisi ke he mchalungu sa Those games are Tama, our Kankwiki and a Kamusi Kampasi, Mr. Tutu Kamsin, Kankwigam Tutu, Yakan, Wakan Wim Tutu along Sing, now Kankwim Tutu Kanakuan Lakwiki, Kajalasi, Mawakati, Kada, Kapasi Kamsa, Sala of Chigi Kampasi, Mzak Tama, Mtsing, Nayaki, Titi, Amon Tamani to Kamakusana, Mtsamani to Sing Nayaka, Tan Hakaginaka, Kajalasi, Kajalasi. Tike ka kwam kwam tsa moni tswa kama kam tsa moni ya gwa ka kan kweke he kala ke mtsa along sa kan kweke kala ke mtsa sa mo mtima kang o ka tsala singi pa simtsa panga tsa ke kuma nge ra ka khane ke ke mtsa tsa ke tsheti wa tsijela ke e kana tsa musi ke atsewa e khoma nge atsewa ya abundila atsewa ya atisa a ka ke tsike mo ngulita wa o tsike mo tswetwisa da mmane kwa wa da ka wisika na akama khama mmane kwa wa da tsisi ke adzala khama da tsa da ke ka wisika na awa ko e he akwa thwisa tsi he atere titi mando ha ke wuzala titi mando ha khabare ke titi mando ha tsama titi mando he aka he titi mando a sengwe o dikene ka wisisi ke tsike ka ke tsama tsa tsike ka ke bhani kwa tsike ka tsama ga kwa kwa ka mmane kwa wa ka mmane kwa panga wa mtsima kang wa ka dzala seng ke tsala tsangi kang pasi apanga ka wisika na nngwe ke sing hi kiki tige ko eka jala khama a o ko ekang a sing ha ka usena ya panga khama a was a nqike ke qinqike qala ke atse uqa plan ye ka atse uqa a o a lo sa tsa tsi da kham ka usisi ke wa ka jala sing da nwa ka usisi ke wa ka jala sing kang a kham de kang a tsa de kang ka lo sa tsi ne go sikena wa mtsing hi kiki ko e a tswa thwisa tsika ne tsa musisi pa sa nwa ka qinqike wa ka jala sing kam kan kwege wa gadzala sa wam tsasa dige na kuma ngo emsa twi a wa kerka tsasa kan kwege aka na tsamusi ka kawo msa ya kwa msa dige mtsi maka pasi ka msa o maneri ni kwama pasi msa qholinga planini ni kwama pasi msa qholinga tsani kwama ka pasi msa gamnga ni kwama ka pasi msa tsa qholinga ho sina ka wa kana tsamusi si a msa sa gilo msa ka a kwa msa ka ke mtsi maka pasi msa o panga no ndat ngisim tsa tetike tsi gamsa wala ka msa ke sisiri wa msa pro mpa ka tsi dege msa tsi gama msa wala msa sa msa gitara ngi ndwa he rabbi ka tsa msa a o angia kholo ku ya msa musa ngana msa sa ke kala tsa msa dege sana msa singe ke tsi ke ka wisi ke msa a tsa msa ka wisi ke msa a kham ka wisi ke msa a jala tsa a kwa ngam tsa ke msa pasi msa tutu sing ka ti ma ka tsi ka jala sing ka ti ma ka msa a kham ka ti ma ka msa ga kusina wa msa kwa ya kweki ka wisiki ya ka msa ngoto msa kam kweki ya waka zala singi kala ke msa kwa kwa mtara ya kami ki kuma nungungi ya msa kwa ma ki ekskevi mwa mika abu vansi nukteru ni kala tumu msa kwa tiki chimbo edarabiga haka msa kien kia kolwa kuwe

Sy sê omtrent 3 minute en jy hoor 107.9 XK FM se ki. Kyk ek kon na XK FM se nou jy skakel hom ba bra khuti ananda. Ne programme wi ek ken hom dit kom o dat ti he. Gasi en yam se na khwat e sinza to sa se khiria go akhir ek amat kwa kha. Ono akhir se ki programme tswe a ba se ka tsam go he twa ingo kha. Nani ya khairi kasuna khairi ya kwa program zi kwa kwa kwa aji anga kwa tenu tuwa nita tiin kwa program zi ki tuwa kwa nga kite kwa mato kwa zi a kwa kwa kwa kwa nimbida kwa kate ki kate zi kwa mtu kara kwa yin kwa zi tama wukure aji te keke ta ata tuwa nita kwa akhairi ka kasi ya esi khairi na kwa kwa

0: Kama tatiya ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angala kaiha, te wokwa boroa. So ken ma tek tu wokota ko tek tiya ma kota ko tetrona ma kota nguisa. So akwa ken ma ngla akwa pesa 150 verse 60. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Akwa ke tek ara ate tak ma kwa na ke ken ma tetrona ma kota tiya ma kota nguisa. So te wokwa kore do ma kako ken ma nguya gwe. So ana ko tuya magu ana am ama magu so tenguisa kanima kwana kanim yaba so kanima kwat ko tuya kwa tea te twa kham yaba so ta kanima jawe kanim yaba singo roski o kanim yaba si kai ki mala kanima ta jao kanim yaba si oiki na makite wo kanim yaba kanim yaba kanima gana khwai bible oki so a bible oki kanim hi kuye hi kuye Nse chane tita te kwa kwe. Anga si venu. Te hi plane na kwa te gya kwa te kwa a te kwa tun. Amen. So ti ya ba te ti kika mata nga osa nu. Nita kwa kika hiyata. Kuiye e kwa mta kwa kwa te nga kiti kera soka. Ti lapa te kiti kwi hak kwa kiti kwa kwa ti lapa kwa kwa kati kwa kwa be. Ti u lapa kwa mbapera ti kwa kwa aka. Tau na mbapera kwa ti lapa kwa kwa. So kuya u kwamana te anga osiki mutarifa nte kha go kuya mala kyanam ko to dik khanu ka te ngi he chao kawa na ti u kawa so kyanama kwa te be te tre kyanama kwa te te kawa so ni ku ri siki kyanama te khala ti dri vi si jan te o kele kiti shwara mati ni besa kiti shwara mati ti ya te o profita ko nan en ke kiti shwara ti So apa nak ke aku je jauh kan ngi diri aku je teo kre over hati. Kau na hamba jadi tum ke gan kau jadi wapa aku be kerma jadi kalah kau kerma jadi kalah kau. So kerma ngi kudi kena hati kau teo pergi kerja kerja kiti asuara tiya asuara mati asuara makati kau. Jadi kerma kalah kau jadi ke nyam kau. So cakau ke kacau kum kerma mukuiye. No chao ke chao kwa kwa kwa kwa kwa hamba tasi gala kwa matasi wopa kwa. No kwa kwa chao ke kwa chao kwa mwa kwa. Chao kao siki si kungo kwa ngu. Chao tungu kalo kwa mwa kwa hiyo. So nge akwa hiyo chao tungu kala kwa mwa na kwa mwa kwa chao do wo kwa ngu. Akwa hiyo chie kata. Acha kwa msa hiyo ngu. Nganu akwa hiyo chao kwa kwa chao kwa nyama. So akwa na kwa chao wo kwa. Chao do wo te kwa hiyo. Jadi kerja ini, so hampir saya close kelas aku baca mita dota ma, jadi kerja so kamu ini ngaca dota kuya hampir, mahal jadi dorota. So entah di mana kopi atau tua atau aku tiup kiri lagi, sah atau tiup aku tua nak aku iya, sah tiap kue nak karo, aku iya am tua ma kau mau kesika, aku iya tiap kerja am tua ma kau kesia gue, nungi aku iya am tua ma adowo gue, asah aku kau kau kau tak kerja. Ado wata bene hiya gobe kwana ke kyanama kuya acha komta macha hiya tebe cha do wote be cha do gun cha hiya go amen
1: kwana akwe cha nata hiya go twara hi anam aneta go twara go si khui kwa ne si tsau twara hi a ti kuya ka go dawa tiwe ata kiye ti kwa ngai ta macha ang ke ke kuri to kwana nga kyanem kharata kwana ti fasi kwa kwa ke kwana ti tsang aba na kwata Tito kwa gobete ya confess kwa ti clean fasi kwa cha ta hi kwana matias 22 verse Nyekem derta kati yama ko tiye kum firstma. Kwana a chanem tam ka kiri kumando mense kam karanye tui kasiki. Takun asa ngas ki kaman ngak e ngam anza ayosa a chad ngam chana akwaka. Tikuika te kwana nguti a teta saje. Ti ngamata toa a chanem tiye ngamata kwaka. Tako to ti ngamata kwana nguye toki ti kasa chanem me. Amen. Takun kam karati kia wogu. Tiap kuya goa yen kuren yen Johannes 4 verse 7. Tahun nu 7 tahun sa kuama 12 21. Aki khabana ya ngat ti wo santu. To mu ko ngamku. Tahun nu angam ko kwara ya khamchani moka. Tahun angam ko hito to ki ngamku san. No angam ko hito tau san. Ansa sinu khabana ka kui kwad kui ata. Ti kuya go be platform 10 ka siti eki. Platform ten ngomo kui chani makia kara ngomo kunu te manu ka kwete kone kia in platform ten ki tikuye go be platform ten si ngom kuguji ki bara tikuye go to di trek ki ainge di te kara kwana to ti ngate kuri to Ti teti tama a ti kengea kwa tim. Ngitam ti a teti ya. Akakwa na ti borego. An osa nyete na ti kwaka ago. Ndewe te chani makaya ngakwa en. Atza hati makwaka kamdi tukoneka. Ya angam kusa njasikin. Ndewe iya hisa na hen. Akam kwa cha angam kusikin. Hite tek teka kia makwaka. A o kwako makeke. Kaya kamdi kama o kwaka ngu borea kaya akomote. Ti kate nto te kok e to kwa ti kubi kubi kwa nyekwa. Takunu ita ikurito. Akwasa cha kamcha awa na hitakin. Tum kamcha ama jaya kutan kara. Takuna jaya sa kui ikwa jaya hikwa. Ya chinza sana kwa jaya. Tikui kate oa teokteke te kam tokteke ngama di oo kita. Akwasa kam awa hitakin. Tui kamta ata to nyama ko jaya teka ama. Nwe ya wawo te kamsoka. Kui ya wawo kwa te kamsoka. Sa kungo te kwa cha nyama ko kwa kukarako. Sa kungo te kwa kumet oena ii kumet kana ii. Takwan angka kita set ubiye te kuku je nyamo kwa ya. Tum kwa man wa gomba tiwa na ta iye te ngwa tiwa cha un kwa man na ta iye. Cha un kwa man mara ti cha un yo ka tim kwa man. Tim kwa man tuye kama. Tum kwa kwa te ki kaa kwa. Takun am kwa man aki kwa kwa am kwa man set jakoro kwa. Ndiyo kwa kwa jama kya kwa. Kaa ki kaa na kwa. Tum kwa kia kwa te de platform ten ki. Aku ti hinyeta kwa. Ta sasi hinu. Kam gubu sa noe sasa si kaa so anso. Aki kama si kano kwa ndeo koko praktikate. Aki kama hii sa tokita. Kuntie kumogo, kuntie kamogo. Cha polisa kiyete. Kete cha kiyete. Madi kwa na cha kunti benu. Kwa na cha kwa ta kwa cha kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di okiti haa. Ti kreta we tu kumo te ti kiarasa niti toki ya. Takun a ngama. Takun te krek amko te kiya kwa. Ya akam kwa cha si chiye kwa. Takun kuma kiyek am kamdi kwa woko teko. Tukuma woya na kwata. Angasiki ndewu iye te kwata. Ngukwe nga msoka ama kungu. Ndewu ta ii jawa ama si jawa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kena. Ama si yako kaisa ndewu kwa na kuma kui nga mite. Tita ma nga mwonya ite kwa na. Akwa ya tiiteki. Kwa kwa umu makiteki ya kwa kwa ite u nga me. Te u plani siki. Chani plani ya. Khamza kata gara mchaki karaku yik. Eya ha. Nista yaso ka platform ten kitin kwetu. Nga ma gara ti kyanem ki. Sa gara na tak etinu. Nga lu tsadi doa kumote. Te ka tuika ka platform ten kitin kwetu. Tako te kwami kweta hiyo kwa kaya. Tako na maki kwa ago. Ama kiago yeu kawa. Ama kiago kwenye si woy goa. Tako na ama si hiyena si nga ako etim kwama. Tim dama si ma yin kwenye ki te gobe kabana ka. Ama ngoku na eni tim kuma te kwenye kabana ka ago. Ama siya go choka amki. Tek tek tek wa chak tek nga te nga tiki kanim karata nga to kwa ti zaro kaisa. Nga nga siki chak kwara kwa kwa chak tomo kwa ta kwa chak kutle si zawo gunu. Cha bekwa kwa na nga nga ka nga mkwa te wa te nga mtino. Teki kwa kwenye a teki tesa platform ten. Takwa na aki si kana hanu. Ama siya go kwa kwa kham dama si kwa maa. Ndo kwa na kham ki kwa waka tebe akwa ye karakama wo tebe. Nga kwa na si kwa kwa mdama si kwa maa. Choka nakin. Am si tru kara kwa na kama wote be kwa. Mara kani ma ata te anyo mewe mara. Nte u kusi u sun sun wa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho sa nyama kwa ama. Kana uita kana tia kara tabe. Kama na si tru kwa am kwa mkwenye si kwa mdomo kwa. Mara akwa mdomo am choka ama kwa mdomo ave. Akam si kichani ma am kwa mkwenye akoro kuyo. Cha choka uti hinyaha. Akwa na te kete tausa. Makite nyama ite di ngam kwa te kwa akara kwa. Ta kwa na ata iye tende kwa na. Ama si chowa si ungo. Ama si yoko msi ngaku kama jao ka sa chowa. Cha kungo te kwa cha jao ka. Tobe cha jao ka. Choka kwa na ti. Mara a choka kwa na kwe ti kaya choka. Obe mara a ngasi jao kwa cha kwa kia kala ta. Choka ta te kliye kwa. Ta kwa ni ngita iya kwa. Ayo ka chok tiye kwa. Fasi mkamati kasa. Par dikere mtin vers tuwe ta kono tuwe kisa tomo aka kisa yamnu tot tin kisa si acha aya cho anyama ko jao sa sa di kaka mke acha sarota ye di nyama ko tsaki ja kayo ko tsaya kai ogo kwana tsai nyeta anyama o di tsaku ye ko kumota mara kuri o tam tsiki nyama ko tsaya jigati kai o sa ye tuwe ke kam sawito mara yisi tuwe kisa ya kayo ko Amir matego, mara amir matak oba ta chakiate tamzoka. Chak iyo pa. Par dikera ata te nga. Ndo bata chakiara ta kwa chaki si taneta. Chak inyeta kwa chaki si taneta. Nga kwa na kenin nga mento te kui. Kenin nga msi oiki. te ya ka o kungama ata te subu subu sa ndobete tinga o ka hinyete ti do ka ti hinyete obe ya kwa haleluya te di do ka te hinyete obe te di do ka te hinyete obe ado kwa to atiki sere tin ti hinye go choka o kwa na ti kaye kwa ko tego ta kun tuwa ta ngoma te be akwa cha mandate mara ta ngoma ko tuwa ta kwa cha tuwa mandate tanta makosan a da kwa kanza kungo kun hiye kwa a da kwa kana Sati tra ki zaro kunu ke he da kwa tsaki damande kwa iyego nde obete kasi tsawa ko ka atsa ka osi oike ngete da kwa tsamun tebeti tsamtam ngete da kwa tebeti tsamtam Sama te kwate tsamso ka tekti yo mbuka mapesele m hone tin 15 koma tau tau tema ta kona nyamo ki kwate tubesike Ma ngan musobona no mae anam chani mata ngan musobona umchani ma mae ke kam to mieto ke kam to mieto ata tikati krimisa kinu tikati a chani ma baka hin eh titosa kya gobe to di manoka anga ati ti ya kwa naika ta kun a tuwe adris kitsa yanu a ke khabana ya mieto tem chani ma ngamo ka tima a hiyem koro hi mata Mara ni jago hiji kwetu we mushobo ki idols takite wa ni jago ngom san khoji chokaro tin khoji kan kan san khoji ati chanim di beto we wana khom ta kite ya wo hin ngin fas ba ngin to rapra ngin fas ba ngin to wo mara ngin fas bi ta kwara ko aki ta sinyat ngano ta chanim ko be abasi ngin e ka kem di abasi ka di ta kun an gas ki ata hisanete anza ngom ko silvera ka du khauti kata ngin chanima ngi khom kai khom te swa yasan am chanim ti yende uta yi anza am chanima kamati mara kuye thobe te atre ti tama mu wa thobe se wati tama kama thobe kare ti tama ku wa thobe kuye ti tama an wa kama thobe haleluya ai kamate ngom chanima te ku ikat ta tare ko iye ko te ko chanim te ma te ku ikat am kuyo nya kwa ndeu kwa da ta kun tsatoro ka kite o to kwa yam ka kwicha wa te kwa kusa am chane ma kuye tobe mara tsatoro ta o to makata wo hin a a tsatoro ka to ti to ku ku kuri to to ku ku isa am chane di iya ni khom ke chane ma tera bra kuma te kam chane zao ka to ngin chane ka si to am chane ma si nga to kwa keri di khom ke khom ka ya ho ita kwa na ama ti zao ka ndeu tati zauka nguma titoroka ko nguma kawo kwa kute ti manusi kati zauka ko amkoma kama kobe kuye katamaka ai nga mama aki ko mahima am ngom chanim temki a toroka ka ko nga ma he kupiti za to mieto kupiti za a chanim ngome be kupiti za mara am nga ma za kupiti za ra katanu ke he khu spoli tama zauka ko nga ma natanya ko aki akuyego ti kunwa ti kunwa ebenu nde kwara kwata ni ko kiti mba kwara kwata ma o chani ka ko eh chani ka ho nu go je ka ma khuti ki ya ka ko je ka ma sang go ma ti ki ya ka ko go khe chani mje wo sa ne ko nde o to ya nya ko chani mje nga o ka ho ti an wa ti nga ti nde o to ya nya ko chani mje ki ni kwe to platform ten ki ti to we to ti nga ni ko ti zara na hin ka ye ti zara na ti e be hin mara ni khuwa ni ha ti muwe ti angun ku kom ti manua no ti di manota tsam oyo kwa be wana ama ngana mat be no am tung he ke he ku kwe di ai a ke te ke yo ku kwe di ai a ke te nde obete a je ma ka ta sin tsa nga ko ka te di musobo ku di et nde kwa na am di kwa na mara chane ma enta te o ko ut ta kwa no chane di ngam ko enta e Johannes 3:16 te anga mahin ta khono kham tswa mathe a ngi khom ke ya o ma a ta te ai kwa te u farsi di te u ai ke te ngomo te a chane mkwa ngengere ku ko jika te nya mo kwa hi ka go ka ngi khom ke ke ti tra ng tra sa na khono ti di tra ke ri na tuite sa mara a tra ji ke ri ji a yi ti ku tam tsa ka o ka ta ni tra ngo ko no ku bo ko no a go jing ai ke te tsu ngo ka khono na a go jing a o di na ta yi re kweto ni kuyati kuyete tsamso ka titjai ka wa totu tsaye khawa christen nan o christen kunata kwana nge to tsam kha Ata guanam tinya anija. Tota bekwa ya anija kwa. Kani mate kaka ati kihem kui kamta maka. Kani mtikaya ki ati. Ati mosa na kuya gotam hiti yo. Akwa ama kuya kurinu. Tera praku. Ata di kau ki kani makuyanu. Tati mano ki kani makuyanu. Tati kaya ki kani makuyanu. Wana kani makuyo kongasa kasasa. To awa kiri ati.

amta kuti ben fa yifta khamani te hengye kwa wenorten siyewe o wenyeche ekska FM siki. No program ya msina kwa ta tuwa te te o ngu uyeki uyeki namde te kom utati he si kheri na kusa kumori kwa ha akha khamani te mwenu e ya kwa ha asi akh iri ekam yo to akh iri siki to program he to ansa hengu ha awasi ka ekam kwe nitiya kuti anate anama ngo tsiji ka ye kenem dere anien zande khuji ken mate o ka kya te te hi ken mate kya te de ram ka si a khuji qwa de kom ti ti date program nya mse na khwata te o uye ke kuye ken mate de kom o dati e ka se se khere na khosa nya ngo kha khere ka tsame asi akh iri tsamiyo

Programming ngcete o aba sikacam ko itswa ga etwanta ke gatse tsa ikuti kungsa de koma aba se khudzu anetsinzana tangote e ya aba se edzi khudzu anetsinza tamaga ita te mwati kwa baraji baraye mo khati tu tate a ko takono kuno abarenge khwanu tsa khuwa khwa ta veta manke ya cam tsa aba se tatinsa mwata baratu wa cam sika do manga ki tse tabara a manga kunwata of manga kunse na khwata a hambere kwa cama e dango tsa ikhara go ta mo go ta tsa go tsa tseka kana go ta tita go no a tuwa di cam sika a go tsa ana go anga tse kana go ta ga bana tsa ke tlhana ha e kha go beta tak e ya ga go tsi a ba sitlo ta a di kwa e kuro te o program skete tya ta ku ma de shure ku na za ku na ga na o tsi a ba se ga go ta u he e ge kwa te o shure e o so e no o shure ntsana za o ntsa thae te go tsi ta ku sa te a ka kwa he to bara te go e ti ta man te de go a te no te ke go ga di tsama ka hi sena go ta a je te ku ma hanu tsam se kwa na se ka no ga ga nge ye no Bek de kwenta ma ea ga go yo ska gati anan dao. Ye ga irikinya me ye ta mani omseta o twa sa nyang.

XKFM kawa ulanga ipanga mtana kuchu au nga program ko sa wuzi si kake radho kwe sida kawa nekhe kama 14 manite ta ulanga wa kwa nga dage ma sida kawa sonda khachil mengo ta panga wa kusida kukuma wa zumanu chua nga ta panga wa sida ke longu sa kane wuzi si kakwe kama kwa sikuwa chike panga wa kusing nta wa kujirila mana kwa masida ke wola nga chicha kama kwa chua skula chikuwa maka kwa kama kwa te panga wa katene na kanga ya te kane wuzi siya kwa sing mkwe tanto mwa skula o kani nyu panga mkwa sida ke lati wa skula kane wuzi masida ke kwa chike kwa ahana kama kwe problema ngao wa chike mta chonga wala nga wangu sa wuzi se kaa ke radhu kwe sida ke kwa niyake kama 15 minute ta kawa ole panga ba tele chongwa ta sa ko se kawa ya tuwa kai se a ko e kai kwa ra du ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm ma du tu ko ngola ngo ang ko sa ko se ke mo ngo ma so tu ndi do ngo ola

tikari tom na ulung apun na oka ngka kong atan kasum ba ta ko tom kalai ma ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

chikage tamna ulin apurna o kan kakun atanin kasu ma ta kai kam kalai ma o tamiyati atanin xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september

0: Mbamba tinkwana ati Pietrus William Manu tinqadi kwe khamiens ka budumini titeko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka swe tati nqananqi kanimkuize na tadile tam te anata te kore totinga zikinde ukhujito akho nga okihoi anti kwa tiswe senqananu Kani mkuye tikiye gwe kamsiki tike golapra na khono tikani mkuye nyamu kukuye gwe mba kha dinqa kha dinqam hito kha utsaka hinsen kha unqam kwe te kha unqam kwike kha unqam ko tenye te khuwa mati te ngabe na kokunza hinye de kamsika zero ka tama te khwara la te kha twasikara tom kone a dogwa amen Aangezien die Hebreërs 4, vers 4, aangezien ik de kies en kijk naar mijn kies en dan. Ons weet, dit is zo, want die schrift zei ergens van de zevende dag. En God heeft op die zevende dag gerest van alles wat hij gemaakt heeft. En die ander gedeelte zei weer, alles zal nooit. My land van res binne gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelowig nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ek
0: het my aantal gaat die mee kakwe, nie dom die koei kade, nie gesoe tokom, dat my aantal moet in tokie die kou kasane tino. To gato komo avende o gato komo te vete anto nga ka gono kanu kani sanga kani minyete sasi ogobe ngaz gadi minza kyara kwa te mungo te tinko te komo ko kani uye kungaz giti atemi exode mtuenda ha giti esinu sonda ha ema chakto akara kwe usane ko chate komo kani Ogeri ore san e ta kanim nomem ema kham jawe go dikoka khurina go yo note nem ema te sanana sanana sanana sanana teo meteo khamienska bkhune te tshwara gata de osa o kara gata no kanima kuyedim ete imkhona ana kutsa mai adza na go ngisa ha komo anyana inu te tsa dinte de tseu nkiya o tsa mokrite wo komo akade nkhwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nge, ferse dikti o, kenim ki tik gara kate kwana he, tutam gaman tamie he, to muwe, tsem tsem kwa, a ti huwe ki, to sa a wobere kate ego, a to mutin tin kwana to hinyago. Nge nga te de khamienska pa, sonda kan tse man kwe kwata, tutam ne kere ki kwana, Sonda kan tse man kwe kham. Kana kheresten na. Kere kin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungazi ki. Kene ma eksode si mtuenda haki. Nita minye hinye. Sebe kan tse man tsa Takwate ni mutetu za yoy kakate nguwa ki hinta ti ziti te dala na kawo. Te an kama ngumu hinye. Te an kama kene ma ngumu hinye. Akwane ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hinye. Kene ma. Te ngumu hinye. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikani mo Adam chaka kara ingote omboronga ra tuya katam Adam omboronga ra te tuya kha taga taga Adam masikani mo mungote sa wore no sin pota ka wore na ngu ji pota ka senta den kaet a nem ko ma a huti yo tikuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomote am de trek e tu an de ka goroko dum atate mi kwa tukwana Anzi ngoma kuna akwe ya kade mtamo kwa tana. Anu kwa na kia inkarateye okuhu. kene matsa a nngwe motano go tsuko ka ga mangwe ke wena go yo ka keng kere kuma tate no kweto we ya te kumkoma ga go khoshikeng tate a ha ya nqate nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mo ga mare nngwe ke ting yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de tin a ka o ke ting tate a ha met a swe khu a kane si ego kwana o ata e kane ma ga muto kwana muito mkwana ke hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha fa u kwana ino go tam tsa o tshima tone o re gwa a skin a kane si ego tina ka ye gwa a gwa na a si guyete a si guyete ta ka ye gwa den tate a nwe den a ke musa ne gwa hambe a ke hinsa ne gwa hambe no a guyete no koma a tlewo mata ga shum koma a tlewo mata chakara ga ke ku nka ga ga te ke kona ga koma ya te no a go ye teng khate o wa sin kwe sin ye kwata o wa kona nngwe o sa nngwe ya dina ama go ye teng nngwe ta ga a tsa mka a ka ke sin sin a ka mona ka o aba nga mku go do do di swesa te o ga mens ka pa tsa munka ke ga mens ka bon a ye ta di no kona a te ke no a kona di no mu ju ko si ke kwena kana ga go te nngwe e te ke tsan kara kenye inyasa hinyete ke ntatu manki kungi kuma ntaku ati miso nda kan eta makama tse utunu nika kazu kwe teta wote to kyanisi ye gobete kwa lako kyani ane to kyanisi ye gobete kunti kere keuka no aka te muu a gobe asi muu anyana ikwa naka ae muu anaywe apa na kubina kutungwe kama ae kwa hankere kasum koma ama ya gune ya nga zaten no teo kha mienzika pa si kaa kawa kwen ee te si mungu si nungu mana nge kaa kwa chaka vita teki dukuto mahambere kwa di kiani mma teo kiani mteoke u mahambere kwa di acha muu cha mjao mka tunu cha kungu cha mjao ma cha tunu ee nyana kungu ndeo mare ama cha nga ho seno kwa di anga asi kui khasiki nena dacha nyeko keja kungu akwa naiki nge nge esika Nukuya dimete kuri to zakonye tati zakuya kakwenu. Nukuya hito zakite kanem de san e amuta ko om uru oro ana ko te am e ma zakere kukwenu. Zakresten zakanem kwenu. Kung kweti sonda kan e an ohi okara keri din e a. Te nye ko tamka di kwana a hambe sonda kan e a. Te keri kukwenu. Zakere kukwenu. Mibe zakonda kan e tunu sasa zakunguka. Zakunguka kunga zakuwa ko kung. Nga mfersi mta chaptie mku. Nga cha onka lovu kati. Nga cha doka nyati. Ani kono doka nyati. Kunu kumkoma kuhunu tuwa kono. Chao cha kati. Ami koma. Ata chaki kena ete ko kako te. Sona kan ete mdore kata chaki kako te. Mata ukati. Ami koma kene uka kunya. Chata ukati. Kaka kako. Chaso muka siyeko tangyo ni kergi kutu. Na ukuwa nama cha kergi kutu. Cha cheche kadoro hino. Nga a. Onga wori samo cha tukare. Kreste na timiyete. Cha kiyariki kikana kwa nkwetsi. Kumkomde kenede doonya cha tukare. Cha kumwe kaa amkomki. Chega chega kiyariki kwetu. Cha amkeni mtukumta. Cha kwe kutamu cha sinu nungokono cha nungu. Ti ato kumwe tamo kwe. Kumwe to tamo kengaye ginda timiyika kwe. Rekhiere nga te manda ato aga matkaa ato nao. Hambe amkaa nyato oa. Hamba cha tuwa de kaa cha gwa uko uwa. Kaa kwa te ama kia bakarako. Nung te ukwe. Amka cha si gwa uko gwa uwe. Tiku ya teni kena mda amka tiku ti ukrate sta temi kwa. Kheri wa te kiri ya chaki ya kwa. Aka ki nye ataka. Aka aka si muda kaka o kia yu kata. Aka kia kwa kwa si yu kwa nara hii. Aka kakara kwa te kia kwa te nka kwa kwa kwa tanga yu. Shomka saa ki kasa ni mazakuna ta indeo kaka kwa asa. Platwen den nga ode tew tew tew sat un. Nga kwa nagi, sonda kan e a. Hinto nita temu kwa an e kenimde. Cha tunga atono. Ke tam he mu ma, tam cha kwarena ma kwe na. Hambe kwe teki jeko di kwe. Hambe kwe teki swe di kwe. Nga mku kwe to tew, acha mu tinu, tumko ma aterena iye tukwe. Ama atrao. Kwa gaun ti anja ha. Ya tute di kwe di kungo tumana. Di kene kwe tam shika kete ko poro kita yin kwa. Mi yin ten kwa naka. Anta katime de kene ma tewu. Nikanima queen kwana kani to te zao. Nin te platon and gi kwakr. Te anye de hoto an kwa damakaminko experimenting Africans kwena dan te mi gwitan. Experimentieren. Ta sere de tun kwena. Ta hinye te we anhwe. Tuna ta sere de n teki nki platon and gi sere hu an. Ta doropa yi kumo ta han samu tun kwena kayoka ta nwe ta ka nyon samu. An kwena kurito ngu akwe karatiya. Te tiya na we kwena. Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungo te kwa te sere, te mungo te kwa te sere, te ntwana shude kwena wote, ve tamme nkwa wote. Eksamen mtwana ngoko mtama te sangabe, no te kuyede te ukwe damka, te kwa mtahati dawote. Na chang, kwa mtahati dawote no, no an kwa mtahati dawote ma shude hesin genya, to di kare kata, hito te an kene ma tuki gala nae, te kuyede ve tinta. 7 days, 7 days. Kerge zakum, anga zam takuma zaskuku sangui kitano. Kerge te kumoto be zaka kwete tweeti. Christian tweeti ane atan kwedam. Kerge kumoto. Kumo woke. Kanima trouser. Tina akuna kumoto na eurokoin kanima kama trao. Trao kwata trao ko trao ko trao ko tesa kanima. Ne uka di kuyego hem. Tito an. Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nye ko kwada tuwe irita. Marto nye ko kao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha, ante hinka akum. Akuye cha akum kinyan akum saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu agu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, cha tuan, cha cha dhote. Kama kana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku, kumku. Kwe ak eye za kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. E, sanhe. Te kumku agweno. Te den, ae ta kwe a. Kienkara kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kuriyete kamtoti suere maguno. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foraman ngundoro ki. No cha foraman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate damme ta. O foraman damme cha kuyete. O mu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji, kwandu wa mkaji kitasi mkundore, ane kitasino. Kwandu wa mkundore, tata ande, venga kakwa tenye, chantaka, chaka yete kwe dama, shubu kwe, chako yete. Kwamo dema kumti kwe. Ise tasi nde ufori setere, the eye of mother, dominate the eye, dominate tata ango, ve angundore, tasi orahe. Cha, kachika yete kwa na shubu suna kwe. Nga khuji. Te ukuni hek, mwa kwa te anti huwe, te anti teta, we kudito. Te o uka kumote. Ti a, te kwe te mungo kako kwa kwa. Tamato, ti nga kwe nziki huwe kwa. E te hi profita kwa zao tenu, na ten kwe na tse mkuhe, akwa nasika ti nga kia profita na, ti ankuhe, akwa kuye kwa na kakuyi. Kanima sebe kan, ee sanahi. Kama ngome kuzi, yere kuyo. Na anga tesa te den awon te ukwenzi ki te nye kusen tukwa ngen dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta akwa na iki ngena te kekwa kwa te dukuto kube ina akwa na iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba ka tema otam odi ea te tinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina Anda ati kuye ti kheri kate. Nto koma ato ti swere mawe. Te an kate. We made ngungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu. Kwe. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkoma tun kawad dama kwe. Ke e kuchu teki anta hini santat. Cha dukuto ta ting huje cha kwere ku cha kwara ku an huje. Na nata te hini gore kurito. Te kiare san kumku oka. Onka warsa ma. Kwe at umotwa. No, ti anki kere te no, kere wosiki mwe, swe he, di swe gwe no, uruibe kwa mo kono anko te. Tun kono anko te nyo, tu kutwa yahi. No, anko kwa yad anki no, anko kwa nye kwe. Sasa je kwe usa tun, no an dikhan anko te na, e nan e kwe usa kagwa na te, kwe usa anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam mukatin kogoje akuri kuriete. Kogoje kare kogoje un kogoje kare kogoje un tuje maza u kung kara kote na diga anja kan ya orun kuna ana ena kai ka kuite osa oru kare na kagute. Ataka ataka no kogoja ka kuriete kwa kate kung kutam kate kung kutam na kato kiare na kote. Takone ngen kuna aku jisikit ata nipasi yako kung kuna ngen kuna muote nu. Kanu kwa hoje kulina kwata. An kwa hoje kulina kwata.

Exka if kawa ola ngwe pa ngom tanu kuchu au ngwa ola ngwa si chang kwa sabu si si ka ke radu ke kwa tu ka kai si pa ngwa kwe kai kwa radu ke numuru ya ngwa ni ten siwa pen neha FM ngwa mtu tu kwe au ngwa ola ngwa si chang kwa sabu si si ka ke radu ke kwa tu ka kai si pa ngwa kwe kai kwa radu ke numuru ya ngwa ni ten siwa pen neha FM anum tu tu kue au ngau lang ji cha hang kue sa kawi si gang kong ta ke wala ngau kwa nga ta ma si ke ka ua pala pala nga kokoma ke amani kong asi ngang kokoma ma si da ke kokoma wa ji pangki u kokoma panga ba tene ya tui cha kue sing ka ngu kleni ke ua ji ke mtan chung ngau bau lang ji cha hang kue sa kawi si che ka ke radu panga ba tene ya tui cha kue sing ka ngu kleni ke wo jike mten chung bo lang ji cha ngue sa go ji che ka ke ra do ke ka ya tu kha ise pang

x ka fm ka wa wolenqo yomntwana kutsho awunqo program ngokutsho kutsho xa ke radio ke ka wethu ka khayisi panqo kwe khayiqwa radio ke nungru yawone ten seva penega fm mwana mtutu kwe awunqo la ngutsho tsango sa ka wusika ngqo ka ke radio ke ka wethu ka khayisi panqo kwe khayiqwa radio ke nungru yawone ten seva penega fm mwana mtutu kwe awunqo ulanga jicha ngwe sakubisi se ka ke program ngo konna ke ka betu ka khaisi pangu ko sida ke ka wa res ta khang ngola da kwe ali kwa res ta kha ke ulanga jicha ngwe sa ka wisi ga ngo kon ta ta ma sida ke kon kan ngo supa ke twin da khamani te mo un ta ngo le ngwe e te ne ko ngun a chitwa ngwe sa re ji ma ka ke res ta kha ma sida ke ka uwa amani ngun asinga ko koma ka uwa amani ngun apala pala ngwa ko koma ngaide kokoma kanyo ya tuisa kwe uwa chukwama o kokoma pangwa ba dibike lungusa da mtene na sindai kliniki o ngani ngwe kanyo ya tu uwa kanyo pangwa ba kusidai kanyo ya kusidai pala pala kawa chinga utu luka ya wusia uwa chike mtene chungwa ba ulang ngwa ngwe sa kusige ma ungwa maso tundi ta ungwa ba ulang.

Dit was Don Gibson met I Can't Stop Loving You.